0: Radio 92.
1: Ne dirajte mi ravnicu.
0: Zlatne žice tamburice na 92.

0: projekta Impuls stvaranja. Projekt Impuls stvaranja provodi se u okviru otvorenog poziva na dostavu projektnih prijedloga inkluzivne usluge u ustanova u kulturi Europskog socijalnog fonda Plus. Projekt će provoditi Galerija umjetnina grada Slavonskog Broda u iduća 24 mjeseca u partnerstvu s Društvom multiple skleroze Brodsko-posavske županije i gradom Slavonskim Brodom, a financiran je u 100% intenzitetu potpore u iznosu od 190.047,18 €. Više detalja nam je rekla ravnateljica galerije Romana Tekić.
1: Evo, kroz projekt ćemo dakle zadovoljiti dva specifična cilja projekta. Prvi je dakle s njim projekt starta 4 edukacije za stručne djelatnike Galerije umjetnina grada Slavonskog Broda, odnosno za nas 5 kustosa, kako bi nas dakle voditelji radionice osnažili i educirali za rad sa ranjivim skupinama projekta Impuls stvaranja. To su djeca dakle do 18 godina, mladi od 19 do 30 godina, osobe starije životne dobi 55 plus godina i osobe sa invaliditetom. Prvu edukaciju smo već proveli ovih dana. Edukaciju je vodili su naši partneri Društvo multiple skleroze Brodsko-posavske županije, naravno za rad sa osobama s invaliditetom, o kojem oni itekako dobro znaju, jer dakle promoviraju inkluzivnost, dakle i uključivost i univerzalni dizajn, dakle koji uključuje osobe s invaliditetom već godinama. Osim tog specifičnog cilja 1, imamo i specifični cilj 2, to je dakle provedba 13 kulturno-umjetničkih radionica za ranjive skupine koje će pružiti mogućnost stvaranja i kreativnog izražavanja za ukupno 100 korisnika i koje će rezultirati malim umjetničkim djelima polaznika.
2: Imali ste već jednu radionicu, što ste zapravo naučili?
1: Naučili smo zapravo da kao prvo da imamo dosta znanja o radu sa osobama s invaliditetom koje smo stekli kroz neke naše prijašnje projekte, ali isto tako da ima stvari koje nismo do sada naučili. Naučili smo dakle da osim ovih arhitektonskih prilagodbi prostora koje su kod nas dakle u ustanovi u naše 4 objekta relativno zadovoljavajuće, dakle uvijek postoji prostora za napredak. Isto tako treba i sadržajno prilagoditi i stalni postav i povremene izložbe, barem koliko je to moguće, različitim skupinama osoba s invaliditetom. Dakle, posebne prilagodbe su za slijepe korisnike, posebne za gluhe, posebne za korisnike sa intelektualnim poteškoćama. Tako da svakako ćemo nastojati u idućem periodu, dakle, barem neka od tih saznanja primijeniti i na naše projekte, bile to radionice ili prilagodbe stalnog postava i tako dalje. Nešto smo već započeli kroz prijašnje projekte, ali evo, dakle, postoji i dalje potreba i naša je dužnost zapravo prilagoditi i ostale sadržaje osobama s invaliditetom kako bi na kraju krajeva bili inkluzivni i kako bi svi mogli uživati u kulturi.
3: Tema radionica?
1: Tema radionica su dakle od kiparske, grafičke, grafički dizajn, radionica stripa, alternativni fotografski proces, radionica fotografije, radio drame, filmska radionica, radionica suvremene interpretacije zidnjaka, scenska, glazbeno-scenska. Ne znam sad da li sam ih nabrojala svih 13, ali zaista smo pokrili široko područje zapravo tih nekakvih kulturnih i umjetničkih programa, ali isto tako teme radionica bit će ne u svima, ali dakle tako je da ispoštujemo i ova horizontalna načela dakle Europske unije, svakako načelo zelene i digitalne dakle transformacije, jel? Isto tako načelo inkluzivnosti, odnosno nediskriminacije osoba sa invaliditetom, rodnu ravnopravnost i tako dalje. Osim ovih radionica, dakle, imat ćemo i nekakve popratne sadržaje, kao što su tribine, dakle, na kojima ćemo pričati o nekakvim lokalnim ekološkim problemima, zagađenom zraku, rješavanju nekakvih, da kažem, ekoloških problema koji pate stanovnike Slavonskog Broda i okolice, tako, dakle, na temu rodne ravnopravnosti i tako dakle, sve ove aktualne

0: teme društvene, pokušat ćemo pokriti barem djelomično kroz temu radionice.
1: U ime grada obratio se i pročelnik upravnog odjela za društvene djelatnosti Ivan Holik.
2: Evo, danas smo svi se okupili da bi predstavili projekt Impuls stvaranja galerije umjetnina, ali ne trebamo zaboraviti na kazališnu koncertnu dvoranu, koja isto tako je u sklopu istog Europskog socijalnog fonda plus dobila značajna sredstva kako bi razvijali inkluzivne usluge u području kulture. Vidjeli smo evo danas na predstavljanju predstavnici niza naših velikih udruga, ja bih tako nazvao stvarno velikih udruga kao što je Lokomoto, kao što je Društvo Multiple, koji su nekako predvodnice rada sa djecom i s mladima, ali i osobama s invaliditetom. Na tragu toga vidimo da ovaj projekt će ponuditi jedan skup radionica ne samo iz područja kulture, nego stvarno jedan široki repertoar koji će doprinijeti jačem uključivanju osoba s invaliditetom u društveni život grada Slavonskog Broda. Kao što sam rekao na predstavljanju, nadam se da završetkom ovog projekta neće stati, nego da će to biti samo jedan otvoreni put ka daljem razvijanju drugih inkluzivnih usluga.
1: Partner na projektu je i Društvo multiple skleroze Brodsko-posavske županije. Predsjednik društva Željko Pudić pozdravlja ovakve projekte te dodaje.
3: Definitivno kvalitetan projekt, ne samo osoba. Koja problematika postoji kod samog pristupa kulturne sadržaja i mogućnosti dolaska na kulturne sadržaje.
4: Je li to njima motivacija? Mnogi misle da ako zbog svog invaliditeta, teškoće ili nekakve ograničenosti ne mogu prići, ne mogu nešto vidjeti, doživjeti. Je li to sad njima prilika da upravo sami sebe garantiraju i da nešto dožive, da nauče?
3: Definitivno. Svakom je to vi kada dođete negdje, govorimo sad o motoričnim prijednjima, ako nemate pristup samo u tom, samo u toj izložbi ili bilo kojem kulturnom sadržaju, šta treba reći, vi ste odmah drugi rang nekakav, tako ljudi smatraju u tome. Normalno je, mi ne tražimo ništa posebno. Sve osobe s invaliditetom, djece sa teškoćama razvoja, ne traže nikakvu posebnu mogućnost da im se nešto posebno prikaže. Oni samo žele biti ravnopravni kao i svi zdrave osobe, kao sve zdrave osobe i da se pristupe s kulturnim sadržajima kao i svim onim ostalim sadržajima koje su potrebne u životu.
4: A što uključuje arhitektonske pristupaše s istom?
3: Definitivno arhitektonske barijere za... Evo, danas smo imali baš razgovor sa djecom s teškoćama u razvoju koje su potrebne u spektra autizma, koji su problemi kad im se može samo omogućiti nešto da vide i čuju nekakav koncert ili nešto što se može napraviti da to se omogući. To nisu veliki zahvat da se to napravi. To vrlo lako napraviti uz vrlo malu mogućnost da ti se može pristupiti toj nekakvoj kulturnoj izvedbi, da se može prikazati, da se može pokazati. Uz razumnu prilagodbu vrlo lako je moguće da svi vide to što bi želeli vidjeti.
5: Znači, najvažnija volja i znanje.
3: Uvijek je najbitnije volja. Kada ima volje, nije to velika barijera da se to sve riješi. Samo je bitna volja, znanje već postoji, samo se raspitate i evo sve dobro.

0: EU zvijezda koja sija. Radio 92.
1: Čelnici zelenih u Europskom parlamentu su rekli kako hrvatska vlada ne ulaže dovoljno u solarnu energiju. Hrvatska vlada ne ulaže dovoljno u iskorištavanje sunčeve energije, tvrde su predsjednici kluba zastupnika zelenih u Europskom parlamentu i naglašavaju da će prijelaz na obnovljive izvore energije prevenirati buduće energetske krize i prekinuti energetsku ovisnost Europske unije koja je ponovno došla do izražaja sa ratom u Iranu.
0: EU zvijezda koja sija. Radio 92.

0: naslonjač, lampa, knjiga. Knjiški noviteti i preporuke na 92, nedjeljom u 18. Knjige preporuča i o njima razgovara Saša Drinić.
1: Dobar vam dan, drage dame i gospode, i dobrodošli u još jednu lampu, knjigu i naslonjač, ili kako ćete već iskombinirati pojmove. Bitno da je na kraju knjiga i da ćemo svi zajedno uživati. Valja se čuvati od sunca i svih ovih meteotoplotnih nepogoda koje će nam doći sljedeći tjedan, a mislim da je u nekom kutku hladovine najbolje se zapravo zabaviti knjigom, ili još pogotovo ako imate više slobodnog vremena nego u ostatku godine, onda valja dobro poslušati ovo što ćemo danas preporučiti. Budite uz 92. Danas pričamo o knjizi Čuvarica priča, Sally Page. Jenny se ne sjeća što ju je potaknulo da počne skupljati svoju zbirku životnih priča. Možda pogled na isječke života iz autobusa kojim se vozila na posao, ili neki djelić razgovora koji je načula čistači umivaonik. Još davno, dok bi brisala prašinu u dnevnom boravku ili odleživala hladnjak u tuđim kućama, primijetila je da ljudi pričaju svoje priče. One su često neočekivane, kad su zabavne i privlačne, nekad su natopljene kajanjem, nekad slave život. Jenny misli da joj ljudi možda pripovijedaju svoje priče jer ona u njih vjeruje. Kada počne čistiti za gospođu B, osobujnu gospođu u svojim 90-ima, upoznaje nekoga koga zanima njezina priča. No Jenny postavlja vrlo jasnu granicu. Ona je čuvarica priča, nema vlastitu, barem ne onu koju je spremna podijeliti s drugima. Ali gospođa B pametna je žena, svjesna da Janice nešto krije. Naposljetku, nemamo li svi neku priču? Čuvarica priča, prozni je prvijenac britanske spisateljice Sally Page. Roman o snazi pripovijedanja, o krivnji i ljudskoj naravi, promptno je osvojio čitatelje i vrhove top ljestvica najprodavanijih knjiga. Možda i vi, ako ste više slušač nego pripovjedač vlastite priče i na svoja pleća primate i u svoj slušni mehanizam primate tuđe priče, uz ovu knjigu Sally Page otkrijete da i vi možda imate zanimljivu priču i potražite nekoga tko će ju čuti. Slušajte 92, mi osluškujemo vaše potrebe i zato uvijek reagiramo nedjeljom u ovom terminu. To je ukoričena reakcija, a u ostatku tjedna sve druge vrste naših reakcija, jer radimo samo za vas.
0: Naslonjač, lampa, knjiga. Knjiški noviteti i preporuke na 92, nedjeljom u 18. Knjige preporuča i o njima razgovara Saša Drinić.

is a sexy motherfucker.

0: Misli iz Biblije.
1: U vrijeme dok je hollywoodska filmska industrija još relativno unosila srce u to što se radi na filmu, novinari su održali intervju sa Cecilom DeMilleom, autorom veličanstvenog filmskog ostvarenja 10 Božjih zapovjedi. Između ostalog, poznati je redatelj komentirao kako je glumac u ulozi Mojsija razbio kamene ploče na kojima se nalazio Božji zakon, onako kako je to učinio i veliki prorok. U jednom je trenutku rekao da je kroz cijeli film provlačio vječna načela, iako je izgledalo da su razbijanjem ploča ona uništena. Zatim je dodao kako ljudima nije moguće slomiti Božji zakon. Možemo se jedino mi sami slomiti udarajući od njega.
2: Mi ovdje dodajemo i ne samo Božji zakon, već ni jedno pravedno načelo u životu ne možemo promijeniti, jer se temelji na Božjem zakonu. Samo možemo živjeti protiv njih na vlastitu štetu. Uzmimo primjerice načelo pravičnosti na kojemu počiva naša koncepcija jednakosti i pravde. Pogledajte samo kako djeca, kao da imaju urođen osjećaj za pravičnost, a da ih nitko nije poučio. Čak i kada ih poučavamo suprotno, da u određenim situacijama postupaju nepravično na vlastitu korist, djeca imaju snažan osjećaj da to nije dobro.
1: Nadalje, pogledajte koliko reda u neki posao ili nečiji život unosi načelo dosljednosti. Vi možete biti nedosljedni, ne zanimajući se za to načelo, ali to ne znači da ste slomili pravilo, već da ste naškodili sebi. Svi se divimo i poštenju, ali smo danas toliko izopačeni mjerila da poštenjačinu smatramo budalom. To ipak ne znači da je njemu loše i da to načelo umire s našim nepoštenjem.
2: Koliko je samo državnih zakona doneseno na temelju načela ljudskoga dostojanstva? Kao što i veli Američka deklaracija o nezavisnosti, ljudi su stvoreni jednaki i njihovim je stvoritelj dao neotuđiva prava, među kojima su život, sloboda i potraga za srećom.

0: Načela nisu običaj. Običaji su lokalizirani i ovise o situacijama. Čak su i promjenjivi. Načela nisu ni vrijednosti. Kriminalci mogu imati svoje vrijednosti, ali one obično negiraju načela o kojima govorimo. Načela su smjernice za ljudsko vladanje koje dokazano imaju trajnu vrijednost. Ona su temeljna, u biti su neosporna. To je imao na umu i Cecil DeMille, redatelj, kada je rekao da ne možemo slomiti zakon. To je dobro znao i naš Bog kada nam je davao svoje zapovjedi, kada je uputio Mojsija da pripremi kamene ploče. Kamen je simbol trajnosti i premda se ne morate slagati s tim, vi svakako nećete moći ni potvrditi kako su nepravda, neodlučnost, neodređenost, beskorisnost, prijevara ili izopačenost temelj za trajnu sreću.
1: Dakle, sve ono što ste oduvijek smatrali dobrim za doživljaj istinske sreće, sve ono pravedno i čestito za čim danas uzdišemo, a pojedini entuzijasti nastoje izboriti u svojim zakonima, načela su koja su utemeljena na Božjemu zakonu. To je nešto što je zbog prisutnosti grijeha počelo blijedjeti iz ljudskoga uma, pa ga je Bog prenio na kamene ploče, da bi potom obećao da će to ponovno upisati u naša srca. Prorok prenosi: daću vam novo srce, nov duh udahnuću u vas. Izvadit ću iz tijela vašega srce kameno i daću vam srce od mesa. Duh svoj udahnuću u vas da hodite po mojim zakonima i da čuvate i vršite moje naredbe. Na kraju zaključimo: zlo i nepravda neće nadvladati. Božji je zakon nepromjenjiv, neslomljiv i vječan, a tako i sva načela utemeljena na njemu. Možda vam izgleda kao da nepravda i izopačeni običaji osvajaju svijet. Ne uzdišite. Svatko tko danas vjerom ne dopusti da se zlo iz njegova srca slomi pred Božjim svetim načelima, slomit će se zauvijek kada Bog kaže svoju konačnu riječ. Ali zato ako pristanete uz pravedna načela vječne ljubavi, gledat ćete kako svijet postaje bolji i vi ćete biti njegov stanovnik.

0: Dobro večer, drage slušateljice i dragi slušatelji. Evo jedna ideja možda i za naše umirovljenike koji nas slušaju. Udruga umirovljenika općine Tribunj je iza radionice Čuvari tradicije. Sudionice su ukrašavale figurice, pakirale slastice i izrađivale hidrolat. Tribunjske umirovljenice postale su, znači baš imenom, Čuvari tradicije. Na isto imena i kreativne radionice, njih 15 izrađivale su figurice tradicije motiva, pakirale su tradicionalne slastice i okušale se u izradi hidrolata. Radionicu organizirala udruga umirovljenika općine Tribunj. Sudionice su bile oduševljene kreativnim druženjem, a slično kreativno druženje je nedavno organizirano u Zagrebu, gdje su se umirovljenici natjecali u recitiranju i pisanju poezije povodom travanjskih susreta Vesne Parun. Jedna od aktivnosti u kojoj su okušala i na prethodnim radionicama bilo je crtanje figurica inspirirane lokalnom baštinom. Jedna vrsta figurica bili su takozvani tribunci, čovječujci u tradicionalnim narodnim nošnjama. Druga vrsta figurica su bili privjesci s poznatom narančastom šibenskom kapom. Uz rad nije nedostalo smijeha, razgovora, dobre energije, upravo ono što naše radionice čine posebnim, naveli su iz udruge i pohvalili vrijedne umirovljenice koje su doprinijele očuvanju tribunjske tradicije. Umirovljenice su na radionici pakirale broštulane mendule, kako se ondje zovu slastice od ušećerenih badema, za nadolazeće aktivnosti udruge, a od lavande i ružmarina su izrađivale nježnu biljnu mirisnu vodicu, odnosno hidrolat. Pa evo, jedna zanimljiva ideja možda za neko okupljanje i neku radionicu.
1: Radio 92. 3D. Emisija za osobe treće dobi. 3D. 3D.

Čitao sam negdje da će najveći trend u gastronomiji sljedeće godine biti hrana koja izaziva nostalgiju, u koju svakako spadaju čokolada i drugi slatkiši. No lijepa sjećanja potiče i nešto što ne samo da ne deblja, nego da pače, sagorijeva kalorije, a to je ples uz dobru staru svima znanu muziku. Zato sljedećih pola sata budite i slobodno zaplešite uz svoj radio. Moje ime je

znam kako je The Soul Sound Band došao do Šigešica, no nema sumnje da se ova pjesma u originalu zove Sailor's Lament i da su je prvi 1970. godine snimili Creedence Clearwater Revival, u narodu poznati kao Creedence.

Srećko Zubak. U jednoj naftalini slušali smo istu ovu pjesmu u prepjevu Karla Metikoša. Tad smo čuli i Bob Dylanov original iz 63. a sad ćemo čuti kako su taj jedan od najvećih protestnih antiratnih songova u povijesti otpjevali Peter, Paul and Mary.

0: Reality Check.
1: Provjerite kako je stvarno stanje na muzičkoj sceni.
0: Reality Check.
2: Muziku sluša i pjesme bira Dubravko Jagatić.
3: Sezona treća. Bok ljudi, nadam se da ste dobro, da ste nasmijani i da se veselite nekoj nove muzici i nekim novim pjesmama. Ako ste u tom raspoloženju, onda ostanite uz još jednu epizodu emisije Reality Check i saznite kako je stvarno stanje na sceni.
4: Reality Check osnažuje Bug.
2: Bug.hr,
4: najpopularniji tehnološki web portal u regiji.
5: Pokolj Kanđija, a vi slušate Reality Check. Pozdrav!
3: Jedan od najuspješnijih makedonskih producenata je bez sumnje Kiril Džajkovski, koji je ovih dana najavio novi album Memory Paradox singlom Trigger Vision. U pjesmi gostuje Rutsman I, a album bi trebao izaći na jesen ove godine. Kiril Džajkovski featuring Rutsman I, Trigger Vision.

0: Reality Check.
1: Reality Check.
2: Harry Spilton sa svojim Kalifa dabom i dalje rastura. Novi singl zove se Blackout Radio, a Harris uvijek sam najbolje opišao kako me singlu riječ. Kalifa dab oslobađaju treći prijenos iz post-apokaliptičnog dab svemira, ukorijenjeni u klasičnoj dab znanosti, ali mutirani kroz balkanske etno duhove, punk prkos, industrijski pritisak i mentalnu silu. Kalifa dab i dalje zvuče kao nitko drugi na globalnoj underground sceni. Ovo nije revivalizam, ovo je evolucija kroz vatru. Blackout Radio stoji kao upozorenje i oružje. Glazba za one koji slušaju između signala, za preživjeli sound sistema, za plesače u mraku, u eri buke, Kalifa dab gase struju i emitiraju istinu glasnije nego ikad prije.

0: Fun facts.
1: Jeste li znali da su Damir Ludvig i Goran Štetić s projektom Dogma prvi album Land of Topia snimili 1997. godine na Tajvanu, zahvaljujući tajvanskom biznismenu Davidu Chenu, ujedno je vlasniku diskografske kuće Blue Moon Production, koja obožava Goa Trance. Danas je taj CD smatra legendarnim Goa Trance izdanjem, a nabavna cijena mu je oko $500. I još jedna zanimljivost vezana uz Dogmu, odnosno Ludviga i Štetića. Kada je album objavljen na Tajvanu, su postali takve zvijezde da su ih čuvali naoruženi zaštitari, jer su ih obožavatelji tretirali kao svojevremeno Beatlesa. Dogma, Land of Utopia. I možda još jedan podatak koji bi vas mogao zanimati, pročitajte si na portalu Klubska scena HR odličan intervju sa Damirom Ludvigom.

0: Reality check.
1: Reality check.
2: Reality check. Osnažuje bug.
3: bug.hr.
2: Najpopularniji tehnološki web portal u regiji.
4: Willkommen, bienvenue. Welcome.
2: 24. Queer Zagreb sezona. Od 2. do 30. svibnja u Zagrebu.
5: U Zagreb dolazi 30 umjetnica i umjetnika iz 10 zemalja, među kojima su i Argentina, Egipat i SAD.
2: Tijekom svibnja na brojnim lokacijama širom Zagreba u prostorima kazališta Gavela, Knapa, Muzeja grada Zagreba, Kica, Zagrebačkog plesnog centra, održat će se brojne kazališne i plesne predstave, izložbe, razgovori, projekcije filmova.
5: Ove godine su u fokusu Queer Zagreb sezone, umjetnice i umjetnici, čiji glasovi ne dopiru redovito duši Republike i javnosti. A ovakvi programski istupi Queer Zagreb omogućuju širi prostor dijaloga u kojem je moguće isticati kompleksnost, otpornost i kreativnu snagu trans zajednice.
6: Sve detalje vezane uz ovogodišnji program 24. Queer Zagreb sezone saznajte na službenim internetskim stranicama.
2: This is a Domino Project.
6: Točka.
2: Org.

Nema pojma je li Gloria projekt ili je u pitanju neka Gloria koja je izuzetno kreativna i pisuje pjesmu, tekst i produkciju pjesme Lola, a stvara odličan vocal house. Navodno dolazi iz Slovenije i siguran sam da ćemo još čuti za Gloriju jer to sve skupa zvuči vrlo obećavajuće. Ova prva stvar Lola najavljena je rečenicom, a Lola kaže kad logika umre i razum nestane, ostaje samo ovaj osjećaj. Jedna

0: slušate emisiju Reality Check.
1: Ja se uvijek čudim ko pura dreku kad vidim koliko su neki muzičari popularni i pitan se zašto. Buba Corelli ima novi singl, navodno prvi nakon nekih 5 godina, a da je i dalje jedan od najpopularnijih govori podatak da su samo na YouTube ljudi poslušali ovu stvar gotovo 3 milijuna puta u svega 3 dana od objave.

0: Ako želite znati što se stvarno događa na glazbenoj sceni, slušajte emisiju Reality Check.
1: Pjesma Kontrola je naslovna pjesma i ujedno treći single sistemnog albuma projekta Milion Slavka Remenarića, koji je o novom singlu rekao: "U ovoj pjesmi nastojao sam prikazati kontrolu kao oblik ljudskog, ali nehumanog ponašanja. Nisam se fokusirao na političku kontrolu ili neku drugu opću kontrolu, već sam iz prvog lica htio dati portret control freaka, tipa čovjeka kojeg svi vjerojatno imaju u svom životu."

Ček.

0: reality. Check. Reality Check osnažuje Bug.
1: Bug.hr.
0: Najpopularniji tehnološki web portal u regiji.
2: Willkommen, bienvenue, welcome.
0: 24. Queer Zagreb sezona. Od 2. do 30. svibnja u Zagrebu.
3: U Zagreb dolazi 30 umjetnica i umjetnika iz 10 zemalja, među kojima su i Argentina, Egipat i SAD.
0: Tijekom svibnja na brojnim lokacijama širom Zagreba u prostorima kazališta Gavela, Knapa, Muzeja grada Zagreba, Kica, Zagrebačkog plesnog centra, održat će se brojne kazališne i plesne predstave, izložbe, razgovori, projekcije filmova.
3: Ove godine su u fokusu Queer Zagreb sezone, umjetnice i umjetnici čiji glasovi ne dopiru redovito duši republike i javnosti. A ovakvi programski istupi Queer Zagreb omogućuju širi prostor dijaloga u kojem je moguće isticati kompleksnost, otpornost i kreativnu snagu trans zajednice.
4: Sve detalje vezane uz ovogodišnji program 24. Queer Zagreb sezone saznajte na službenim internetskim stranicama.
0: This is a Domino Project.
4: Točka.
0: Org.
5: Welcome. Reality Check.
0: Francuska grupa Jok snimila je novi singl La Fiche Rouge, odnosno crveni plakat s reperom Čakom Svrakom. Spomenuti crveni plakat imao je snažno značenje u Drugom svjetskom ratu, pa si malo proguglate. Postprodukciju ove pjesme radio je Nenad Kovačić, mix Ognjan Zečević, Egoless, a mastering Filip Motovunski. Inače, novi album ovih zanimljivih Francuza Hope Option izlazi na 1. maj. Spot potpisuje nagrađivana rediteljica Mila Turelić.

0: Ćao, ja sam Remi iz Elementala i pozivam vas da bacite uho na emisiju Reality Check.
1: Tena Starčević, do nedavno stalna članica grupe OneDread, postala je stalna članica grupe Bitanton. Osim što je postala njihova stalna članica, napisala je tekst za pjesmu Otpor, koju ćete upravo sada čuti.

0: Reality Check. Check the reality through music.
1: Bad Red Bunny ima odličan novi single Twisted Lullaby, kojim najavljuje novi album. Ali da ja ne pričam, zamolio sam Red Ines da sama kaže par riječi o singlu i albumu na kojem trenutno radi.
2: Pozdrav svima, prije svega Dubrovko, hvala na Reality Checku, definitivno nam treba više ovakvih emisija. Bad Red Bunny ima novu pjesmu koja se zove Twisted Lullaby i to je prva od 7 potpuno novih pjesama koje će se u dogledno vrijeme naći na idućem albumu. Producent je Ivan Božanić koji je na ovoj pjesmi odsvirao i gitare, a poseban gost na bubnjevima je Dado Marinković. Kao i sve prethodne Bad Red Bunny singlove i ovaj prati video spot za koji su zaslužni dvoje vrlo talentiranih ljudi, entuzijasta. Snimatelj i montažer je Igor Ferderber, a za cijeli vizualni identitet spota zaslužna je Jelena Vojković, koja je stvarno napravila fantastičan posao. Ako niste, pogledajte spot.
3: Reality Check.
2: Novost od ovog izdanja je da Bad Red Bunny pjesme izdaje samostalno, znači bez podrške izdavača, a mislim da svi znamo koliko je teško nezavisnim izvođačima inače na sceni, a pogotovo na hrvatskoj sceni, tako da svaka vaša podrška nam puno znači. Pretplatite se na YouTube kanal Bad Red Bunny, pomozite da postane official artist channel, javite nam se na društvenim mrežama, komentirajte pjesmu, javite nam dojmove.
3: Reality Check.
2: I evo, podržite Bad Red Bunny i podržite nezavisnu scenu. Predstavljam vam Twisted Lullaby.

0: Reality Check osnažuje Bug.
1: Bug.hr
0: Najpopularniji tehnološki web portal u regiji.
2: 098-480-884.
3: Želiš li da se za tvoju tvrtku, biznis ili brand čuje u cijeloj Hrvatskoj?
4: Želiš li da je tvoj proizvod poznat od Umaga do Dubrovnika?
5: Želiš da na tvoj festival dođe publika iz svih dijelova Hrvatske?
6: Želiš li da za tvoj band znaju svi koji vole dobru muziku?
7: Oglašavaj se i ti u radio emisiji Reality Check, koje se emitri na 28 stanica po cijeloj Hrvatskoj i koje sluša preko 300.000 vjernih slušatelja.
2: Neka tvoja priča krene u eter još danas. Nazovi 098-480-884 i rezerviraj svoje mjesto pod suncem.
0: Reality Check.
1: Reality Check.
0: Reality Check.
8: Ovih dana je izašao prvi album benda Savršeni marginalci, kojeg čine provjereni punkeri, odnosno originalna postava benda Hladno pivo, te Krmpa iz grupe Deafness by Noise, koji se savršeno uklopio umjesto Kekina. Ukratko, bio sam relativno skeptičan prema njihovom prvom albumu, ali ne samo što su me razuvjerili nakon što sam ga temeljito poslušao, već sam zaključio da je to jedan od najboljih punk albuma posljednjih par godina. Savršeni marginalci.

0: provjerite stvarno stanje na muzičkoj sceni.
1: Reality check.
2: Reality check.
3: Nakon pjesme Mrak, nova alter rock grupa Apoteka objavila je i drugi singl pod nazivom Mreža, koju su predstavili sljedećim riječima. Mreža nije pjesma o internetu, to je pjesma o tome što internet radi ljudima. Pjesma je nastala iz osjećaja da svi živimo u istom prostoru, ali bez ikakvog stvarnog kontakta.
4: 192 168

0: muzika HR predstavlja singlove Ispod pulta.
1: Evo me, Edo Plovanić ovdje. Etno punkiš, band Balklar. Uzeli su romski klasik Čaj Šukarije i odveli ga tamo nekako gdje i pripada, na Hrelić, na legendarni Buljak u Zagrebu. Ekipa iz ulične škole Jebotona time najavlja njihov drugi album, ujedno i poruka da 30 treba disati, ne samo stajati u vitrini. Muzika je single tjedna, Balklar, Čaj Šukarije. Čaj.

0: Reality Check. Check the reality of free music.
1: Beogradska grupa Dram ima novi singl Manijak. Riječ je o grupi koja je 2020. godine osvojila nagradu Milo Mladenović s pjesmom Daj mi sve. Pjesma Manijak s njihovog je još uvijek aktualnog albuma

0: Reality Check. Check the reality in free music.
1: Dakle, već spomenuti Harry Spilton početkom današnje epizode kada sam vam pustio novi singl njegove grupe Khalifa Dub. Paralelno ima par projekata među kojima je Dogi Brasko. A kao i uvijek sam najbolje najavi svoje nove stvari, a o novoj pjesmi My Lady is a Vampire je rekao. Dobrodošli u ljubavnu priču rođenu negdje između prohibicije, bordela i vrlo loših odluka na parobrodu u

zakon i policija nisu mogli doći, ali očito su vampiri mogli. Ovo se dogodi kad se zaljubiš u tajnom baru u 3 ujutro i zaboraviš provjeriti ima li tvoj spoj puls. Bok ljudi, čujemo se za 7 dana. She wakes up in the night time, sleeps all day, and when she rises from a coffin

0: Reality Check osnažuje Bug.
1: Bug.hr
0: najpopularniji tehnološki web portal u regiji.
1: Slušali ste Reality Check.
0: Muziku sluša i pjesme bira Dubravko Jagatić. Reality Check, produkcija.

Djeco i roditelji, povodom dana grada Slavonskog Broda kazališno-koncertna dvorana Ivana Brlić-Mažuranić poziva vas na predstavu Tri praščića. Riječ je o najnovijoj predstavi Scene Gorica, toploj i snažnoj priči o odrastanju, hrabrosti i zajedništvu. Predstavu možete pogledati u subotu 9. svibnja u 18 sati u Hrvatskom domu. U predstavi glume Vedran Komerički, Tomislav Krstanović i Rade Radolović. Ulaznice su dostupne na blagajni kazališno-koncertne dvorane radnim danom od 9 do 14 sati, kao i na dan predstave, sat vremena prije početka. Vidimo se u Hrvatskom domu.

Udruga Spajalica u sklopu projekta STEM Spajalica započinje s bolju ciklu STEM radionica u svibnju na temu pametne poljoprivrede, mjesto gdje se priroda susreće s tehnologijom. Pozivamo se vrtićance, predškolce, osnovnoškolce, srednjoškolce da nam se pridruže u istraživanju svijeta moderne poljoprivrede kroz zabavne interaktivne aktivnosti. Sudionici će imati priliku naučiti kako senzori prate rast biljaka, kako roboti pomažu u uzgoju hrane, te na koji način pametni sustavi čuvaju okoliš i štede resurse. Kroz igru, eksperimente, timski rad, djeca i mladi razvijat će znatiželju, kreativnost i STEM vještine, sve uz punu zabave i praktičnog rada. Ne propustite priliku da zavirite u budućnost poljoprivrede i otkrijete kako tehnologija može učiniti svijet zelenijim i pametnijim. Prijavu za sudjelovanje na radionicama potražite na www.spajalica.hr ili na društvenim mrežama STEM Spajalice. Projekt STEM Spajalica sufinanciranje sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda Plus putem Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva u okviru poziva jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za promociju STEM-a. Iznos projekta STEM Spajalica je 298.064,40 € od kojih je 85% sufinancirano iz Europskog socijalnog fonda Plus, a preostalih 15% sufinancirano iz državnog proračuna Republike Hrvatske. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno stajalište Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska komisija, niti Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih. Više o fondovima na www.esf.hr.

Koji napitak ima kalorija poput jedne jabuke? Kultura, prava kombuča. Nepasterizirana, veganska, bez konzervansa i velika prijateljica probave. Kultura, prava kombuča. Više na www.ekipa.hr.

0: Jesi znao?
1: Pa nisam znao.
0: Pa zašto nisi znao? Doznaj. Radijsku crticu podvlači Vinko Bejić.
2: I danas vas pozdravljamo i šaljemo dobre vibracije koje će i nadalje biti u našem programu. Uz malo priče i puno dobre glazbe koju slušate, ne samo kod kuće, na radnom mjestu, već i u automobilu, mogli bismo i mi nastaviti na 4 kotača koji nas ovaj puta vode u Ameriku. Među kultne automobile u svijetu, a još više u Sjedinjenim Američkim Državama, odavno se probio Cadillac. U bilo kojoj verziji taj se automobil doima moćno, pa je možda razlog što je u SAD-u jedan od simbola američkog sna. To je neobičnije što je ta marka automobila dobila ime po Francuzu, Antoine de la Motte Cadillacu. Evo kako se to zbilo. Naime, Antoine de la Motte Cadillac rođen je 1656. godine kao sin sitnog gaskojnskog plemića. Vrlo mlad postao je poručnikom. Vojna ga je služba odvela u Sjevernu Ameriku, koja je tada velik dio pripadao Francuskoj, gdje je bio zapovjednik jedne vojne postaje. Prilikom drugog posjeta Americi, predložio je da se na rijeci Detroit izgradi utvrda koja bi bila središte obrane od Engleza sa zapada, te sigurno utočište od napada Indijanaca. Zato je dobio odobrenje i od 1701. godine njegovi vojnici s doseljenicima grade Detroit. Cadillac je postao ne samo satnik, nego i zapovjednik Detroita. I baš kada je valjda trebao početi uživati, premješten je i postavljen za guvernera Luizijane. Tada se odlučio obogatiti i to mu je čak uspjelo. U Illinois je otkrio rudnike srebra. A kada se vratio u Francusku, neko je vrijeme bio zatvoren u zloglasnoj Bastilji. Oslobođen, otišao je u zavičaj, dakle u Ameriku, gdje je umro 1730. godine, a kada je 1902. u Detroitu, nekad jednom od najvećih centara automobilske industrije na svijetu, započela proizvodnja tog vozila, koje je tada zapravo tek počelo osvajati ceste, odlučeno je da će se ono zvati Cadillac. Antoine de la Motte Cadillac.
1: Jesi znao?
0: Znao sam.
1: Što si znao?
0: Sve sam.

Želiš li se mijenjati za mjesto? Ne parkirajte automobile na mjestima predviđenim osobama s invaliditetom. Za društvo bez prepreka. Radio 92.

0: sigurno žene podnose puno veći teret cijele te priče. Koliko god mi i one govorili da smo angažirani, da sudjelujemo, ali jednostavno realnost je takva da su one sigurno više involvirane. Vjerujem da i djeca više od njih očekuju u tom svom odrastanju i sigurno se njihov život puno više mijenja nego život nas muškaraca.
1: Milky Wave, glas podrške majčinom mlijeku. Za obitelj, majke i zajednicu koja prepoznaje važnost dojenja za fizičko i mentalno zdravlje djeteta. Projekt provodi Društvo multiple skleroze Brodsko-posavske županije i Radio 92 FM, a sufinancira Ministarstvo demografije i useljeništva Republike Hrvatske.
2: Podržite projekt u Eteru i zajednici i uključite se u kampanju #doji s glasom.
3: Ovaj sadržaj izrađen je uz financijsku podršku Ministarstva demografije i useljeništva. Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost Društva multiple skleroze Brodsko-posavske županije i ni pod kojim uvjetima se ne...

side. Once I get you up there, I'll be holding

0: let's fly away.
1: Sve je počelo s malinama. Ne u laboratoriju, nego u bakinoj kuhinji. Danas, kao magistra farmacije, to sam pretvorila u inovativnu njegu kože. Pojačanu fermentacijom za kvalitetu bez kompromisa. Malina miriše poznato, budi tvoju kožu.

Prvi radni dan u svibnju 2026. Kako su ga obojili vremenolozi, poslušajte upravo sad. U većini predjela pretežno sunčano, te danju toplo i vrlo toplo. Na sjevernom Jadranu i Jugorskoj Hrvatskoj umjereno na oblaka, a tijekom poslijepodneva i večeri daljnji porast na oblake sa zapada. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, na istoku jugoistočni, a na Jadranu jugo. Najviša dnevna temperatura između 23 i 28 celzijevih stupnjeva. Iako će biometeo prilike biti većinom povoljne, daljnji porast temperatura zraka te okretanje vjetra na južne smjerove osjetljivim osobama može uzrokovati umor, malaksalost, a nekima i promjene raspoloženja, poneprije u zapadnim područjima. Kroničnim bolesnicima savjetuje se izbjegavanje napora i pridržavanje uputa liječnika. Za 15 minuta...

0: querer más.
1: Espera, espera, espera, espera, radio, debe de ser va.
2: Na snazi je i prvi dan radnog karaktera u svibnju 26. Ako ste u svojim automobilima, onda ćemo vam pridružiti našeg vjernog partnera svakodnevnog u ovom terminu, Hrvatski autoklub. Vremenski uvjeti bit će povoljni za vožnju, kažu na početku, zbog povećane gustoće prometa vozit će se usporeno u povremenim kolonama te u zastoje na gradskim cestama i obilaznicama te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Očekuje se pojačan promet teretnih vozila na graničnim prijelazima Bajakovu, Tovarniku, Staroj Gradiški, Slavenskom Brodu, Svilaju, Jasenovcu i Batini i povremeno pojačan putnički promet na pojedinim granicama s Bosnom i Hercegovinom. U pomorskom prometu ne očekuju se poteškoće. Haki Radio 92 žele vam sretan put, ugodnu vožnju i najbolji ponedjeljak.

Djeco i roditelji, povodom dana grada Slavonskog Broda kazališna koncertna dvorana Ivana Brlić-Mažuranić poziva vas na predstavu Tri praščića. Riječ je o najnovijoj predstavi Scen Gorica, toploj, snažnoj priči o odrastanju, hrabrosti i zajedništvu. Predstavu možete pogledati u subotu 9. svibnja u 18 sati u Hrvatskom domu. U predstavi glume Vedran Komerički, Tomislav Krstanović i Rade Radolović. Ulaznice su dostupne na blagajni kazališno-koncertne dvorane radnim danom od 9 do 14 sati, kao i na dan predstave sat vremena prije početka. Vidimo se u Hrvatskom domu.

0: Radio 92.
1: Vijesti.
2: 8 sati, dobro jutro i dobrodošli. Ja sam Saša Drinić, ovo su vijesti Radija 92, uredio ih je Tomislav Gol. Porezna uprava danas počinje s masovnom isplatom povrata poreza na dohodak za prošlu godinu. Očekuje se da će novac sjesti na račune više od 800 tisuća građana, a proces će se odvijati postupno tijekom svibnja. Međunarodni dan vatrogastva slavi se diljem svijeta 4. svibnja, odnosno na blagdan Svetoga Florijana, zaštitnika vatrogasaca. Vatrogascima u većini europskih zemalja to zasigurno neće biti novost, s obzirom da u pojedinim zemljama, poput upravo Hrvatske, ova tradicija seže još u razdoblje s prijelaza s 19. na 20. stoljeća. Svečanom sjednicom gradskog vijeća te odavanjem počasti poginulima za njegovu slobodu u Vukovaru i jučer obilježen Dan grada 3. svibnja i blagdan zaštitnika svetih Filipa i Jakova. Policija je u prva 3 mjeseca ove godine evidentirala 208.780 prometnih prekršaja, dok je broj poginulih smanjen za 36,2% u odnosu na lani, objavio jučer ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, pozorivši na rizičnije ponašanje vozača s dolaskom toplijega vremena. Povodom Međunarodnog dana primalja, strukovna komora upozorava da je ovogodišnja globalna kampanja Svijetu nedostaje milijun primalja posebno relevantna za Hrvatsku, koja se već suočava s izraženim nedostatkom toga kadra koji osigurava siguran i human porod. Američki predsjednik rekao je da će broj vojnika u Njemačkoj smanjiti za daleko više od 5000, dok se odnosi transatlantskih partnera pogoršavaju zbog rata na Bliskom istoku, javlja AFP. NATO je u šoku zbog Trumpove odluke, misli da kažnjava saveznike, a u stvari najviše šteti svoje zemlje, kaže. Povlačenje 5000 američkih vojnika iz Njemačke, koje je najavio Trump, imaće razoran utjecaj na zajednice u kojima se nalaze američke baze, rekao jučer gradonačelnik Rammsteina Ralph Heckler. Sjedinjene se države nalaze na 6 mjeseci od odlučujućih parlamentarnih izbora na kojima će Amerikanci odlučiti o nastavku drugog mandata Donalda Trumpa nakon 2 godine koje su već duboko promijenile zemlju. Ankete su ga pokopale jer trenutno je postigao rekordne razine nezadovoljstva u SAD-u. Američki državni tajnik Marco Rubio posjetit će ovoga tjedna Vatikan i Italiju, izvijestila su 2 talijanska lista nekoliko tjedana nakon što je Donald Trump bez razmišljenja izazvao kritike kršćana diljem političkog spektra nezabilježenim napadom na Papu Lava na društvenim mrežama. Kad je dosadno, onda obojiš bazen. Bazen ispred Lincoln Memoriala u Washingtonu, koji je desetljećima bio sivi za odraz spomenika, trenutačno se preobražava u jarko plavu boju. Donald Trump osobno pokrenuo je projekt obnove i odabrao boju koju je nazvao American Flag Blue, nijansu koja njega više podsjeća na bazen. Radovi su počeli, bazen je ispražnjen, a radnici su već nanijeli svjetlo plavu podlogu. Donald Trump najavio je da će cijeli projekt trajati samo 1 dan i koštati 2 milijuna dolara. Prava sitnica, zar ne? Sve više europskih zemalja moglo bi privremeno odustati od primjene novog sustava ulaska i izlaska zbog velikih gužvi i tehničkih problema, pozdravljaju stručnjaci iz turističkog sektora. Nakon što je Grčka već odlučila ublažiti primjenu novih pravila do rujna, očekuje se da bi sličan potez mogle povući i Italija i Portugal. Razlog su više sadna čekanja na granicama i poteškoće s novim sustavom koji zahtjeva uzimanje biometrijskih podataka putnika izvan Europske unije. Britanci poručuju, čekamo Hrvatsku. Vrlo važnu pobjedu upisali su nogometaši Rijeke u borbi za Europu. Na Maksimirskom stadionu kao gosti svladali su Lokomotivu s 3-0. A Hajduk je na Poljudu ipak pobjedio Varaždin rezultatom 3-1 u sklopu ovoga kola i tako došao do pobjede u 5. pokušaju protiv Varaždinaca, a Garcia u 8. dvoboju protiv Šafarića. Zanimljivost ove utakmice je da su se po prvi put u povijesti hrvatskog nogometnog prvenstva na suprotnim stranama od prve minute našla 2 brata vratara. Na golu Splićana Tonije Silić, a na golu Varaždinaca Josip Silić. kolo, danas u 18 zaključuju Istra i Slaven Belupo. Prijenos nađite na Maxsport. Naš košarkaš Mario Hezonja odigra jednu od najboljih utakmica karijere i s 40 postignutih koševa vodio Real Madrid do pobjede protiv Murcije u 29. kolu Španjolske lige. Madridska je momčad slavila nakon produžetka 131-123 u nevjerojatnom preokretu za koji najzaslužniji bio upravo Dubrovčanin. Kimi Antonelli ostvario je svoju treću uzastopnu pobjedu u sezoni na velikoj nagradi Miami-a u Formuli 1, dodatno učvrstivši svoje vodstvo u poretku vozača. U velikom finalu ženske nogometne lige prvaka, koje će se igrati 23. ovog mjeseca u Oslu, sastaće se nogometašice Barcelone i Liona. Jedan od najboljih braniča svijeta, 24-godišnji Gvardiol, uskoro bi trebao i službeno produljiti suradnju s engleskim prvakom. Prema informacijama koje stižu iz Engleske, naš reprezentativac već je prihvatio uvjete koje mu je ponudio Manchester City, a potpis novog ugovora očekuje se tijekom ljeta. Bravo Joški! Naše predstavnice na Euroviziji, grupa Lelek, borave u Beču i iza njih je prva proba za pjesmu Andromeda. Djevojke su u Austriji započele svoju dvotjednu eurovizijsku avanturu, a nakon prve probe na pozornici dojmovi objavljeni na službenim društvenim mrežama iznimno su pozitivno. Ovo definitivno prolazi u finale, izgleda veličanstveno. Ako ovo ne prođe u finale, ja ću plakati, komentirali su obožavatelji kad su vidjeli nove kostime grupe Lelek. Kolumbijska pop zvijezda Shakira u subotu na večer izvela je svoje najveće hitove pred golemom publikom na besplatnom koncertu na plaži Copacabana u Rio de Janeiro. Gradonačelnik Rija na društvenim mrežama objavio podatak o 2 milijuna posjetitelja. Večera sam ja na redu, znaš da moji bokovi ne lažu i počinjem osjećati da je to ispravno. Sva ta privlačnost, napetost, zar ne vidiš dušo? Ovo je savršeno, piše. Rolling Stonesi potvrdili su da uskoro objavljuju novi album i da je naziv njihova sljedećeg glazbenog projekta Brain Tongues. U 85. godini preminula je Erika Krpan, hrvatska glazbena spisateljica, publicistkinja, glazbena organizatorica i urednica. Prije dvije godine postala je dobitnica Porina za životno djelo, čime je uz Nikšu Gligu ostala jedina muzikologinja kojoj je dodijeljeno to priznanje. Erika Krpan snagom je i beskompromisnošću tvrdoglavo i uporno kroz više od 60 desetljeća profesionalnog života između tonova oblikovala našu sredinu i označila hrvatsku glazbu. I još o vremenu, u većini predjela pretežno sunčano te danju toplo i vrlo toplo. Najviša dnevna temperatura između 23 i 28 celzijevih stupnjeva. Budite i dalje uz 92, nove su vijesti točno u 10.

cijeli iznos trebao se popeti iznad 400 milijuna eura. Među njima je više od 230 tisuća mladih do 30 godina. Mladi do 25 godina mogu računati na cijeli povrat poreza, oni između 25 i 30 mogu računati na polovicu iznosa, a mladi do 25 godina koji imaju neto plaću od 1100 eura mogu očekivati oko 1760 eura povrata. Oni između 26 i 30 godina upola manje, znači oko 880. Izdavanje privremenih rješenja trebalo bi početi krajem travnja, a prva će biti dostupna naravno u sustavu e-građani. Građani koji misle da su trebali dobiti više ili manje mogu poslati prigovor do 31. srpnja. A ako niste sigurni koliko ćete dobiti, na stranicama Porezne uprave dostupan je informativni kalkulator prema kojeg svatko može izračunati okvirni iznos povrata poreza koji može izračunati.

0: Evropski aktualno informativno EU minute.
1: Europska komisija odobrila je Hrvatsku državnu potporu od 37 milijuna eura za izgradnju centra gaming industrije u Novskoj. Ta potpora omogućit će izgradnju i opremanje dvaju objekata namijenjenih za gaming industriju, poslovnog inkubatora i poslovnog akceleratora. Oba objekta imat će standard i specijalizirane radne prostore poput konferencijskih dvorana, ureda i prostora za testiranje igara, kao i usluge poslovne podrške startupima i malim i srednjim poduzećima u sektoru. Projekt je sufinanciran Fondom za pravednu tranziciju u Sisačko-moslavačkoj županiji i regiji koja se suočava s izazovima tranzicije iz teške industrije. Projekt će pridonijeti diverzifikaciji gospodarskih aktivnosti u regiji s naglaskom na informacijsku i komunikacijsku tehnologiju, posebice na gaming sektor. Također će doprinijeti privlačenju i zadržavanju talenata u tom području. Pravila Europske unije o državnim potporama omogućuju državama članicama da pod određenim uvjetima podrže razvoj određenih gospodarskih aktivnosti, a komisija utvrdila da je ova mjera potrebna i prikladna za izgradnju objekta koji će doprinijeti razvoju novih gospodarskih aktivnosti.

Drage slušateljice i dragi slušatelji, lokalna tema. Danas je spomendan, dan sjećanja na ubijenu i stradalu djecu u Domovinskom ratu. U 10 sati je sveta misa u crkvi Svetog Trojstva, 11 sati i 15 minuta udavanje počasti kod spomen obilježja prekinuto djetinjstvo na šetalištu braće Radić. U 12 sati i 15 minuta je prigodan program u kazališnoj dvorani Hrvatski dom na trgu Stjepana Miletića 2, a organizator je zajednica udruga Hrvatskih civilnih stradalnika Domovinskog rata Hrvatske.

0: koji napitak ima kalorija poput jedne jabuke. Kultura, prava kombuča. Nepasterizirana, veganska, bez konzervansa i velika prijateljica probave. Kultura, prava kombuča. Više na www.ekipa.hr.
1: The category is dance.

Udruga Spajalica u sklopu projekta STEM Spajalica započinje s bolju ciklu STEM radionica u svibnju na temu pametne poljoprivrede, mjesto gdje se priroda susreće s tehnologijom. Pozivamo se vrtićance, predškolce, osnovnoškolce, srednjoškolce da nam se pridruže u istraživanju svijeta moderne poljoprivrede kroz zabavne interaktivne aktivnosti. Sudionici će imati priliku naučiti kako senzori prate rast biljaka, kako roboti pomažu u uzgoju hrane, te na koji način pametni sustavi čuvaju okoliš i štede resurse. Kroz igru, eksperimente, timski rad, djeca i mladi razvijat će znatiželju, kreativnost i STEM vještine, sve uz punu zabave i praktičnog rada. Ne propustite priliku da zavirite u budućnost poljoprivrede i otkrijete kako tehnologija može učiniti svijet zelenijim i pametnijim. Prijavu za sudjelovanje na radionicama potražite na www.spajalica.hr ili na društvenim mrežama STEM Spajalice. Projekt STEM Spajalica sufinanciranje sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda Plus putem Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva u okviru poziva jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za promociju STEM-a. Iznos projekta STEM Spajalica je 298.064,40 € od kojih je 85% sufinancirano iz Europskog socijalnog fonda Plus, a preostalih 15% sufinancirano iz državnog proračuna Republike Hrvatske. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno stajalište Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska komisija, niti Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih. Više o fondovima na www.esf.hr.

0: Hrvatske.
1: Podržite projekt u Eteru i zajednici i uključite se u kampanju #doji s glasom.
2: Ovaj sadržaj izrađen je uz financijsku podršku Ministarstva demografije i useljeništva. Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost Društva multiple skleroze Brodsko-posavske županije i ni pod kojim uvjetima se ne može smatrati.

Želiš li se mijenjati za mjesto? Ne parkirajte automobile na mjestima predviđenim osobama s invaliditetom. Za društvo bez prepreka. Radio 92.

0: Evo je pozdrav dragi slušatelji, ovo je bio jedan od najboljih jutarnjih pozdrava. Oko mene je ekipa iz dječjeg vrtića Radost i tete su nam tu, pozdravljamo tete. Pitat ću svoje sugovornike koliko ih ima, koliko smo rekli da ih ima? 34 imamo gosta.
1: Da. Ne znam gdje su stali.
0: Da, najbolje jutro ikada. Kako vam je na radiju?
2: Dobro.
0: Je vam ovo prvi puta da ste na radiju?
2: Da.
0: Jel može još jednom džingl?
1: Ajde još jednom.
2: Radio TV, slušate ja!
1: Ma bravo!
0: Mi se smo morali.

0: Told you Killer Joe was coming then.
1: Radio 92.
2: Vijesti.
3: 10 sati, dobar dan i dobrodošli. Moje ime je Saša Drinić, slušate vijesti, uredio ih je Tomislav Gol. Porezna uprava danas počinje s masovnom isplatom povrata poreza na dohodak za prošlu godinu. Očekuje se da će novac sjesti na račune više od 800 tisuća građana, a proces će se odvijati postupno tijekom svibnja. Međunarodni dan vatrogastva slavi se diljem svijeta 4. svibnja, odnosno na blagdan Svetoga Florijana, zaštitnika vatrogasaca. Vatrogascima u većini europskih zemalja to zasigurno neće biti novost, s obzirom da u pojedinim zemljama, poput upravo Hrvatske, ova tradicija seže još u razdoblje s prijelaza s 19. na 20. stoljeća. Policija je u prva tri mjeseca ove godine evidentirala 208.780 prometnih prekršaja, dok je broj poginulih smanjen za 36,2% u odnosu na lani, objavio jučer ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, pozorivši na rizičnije ponašanje vozača s dolaskom toplijega vremena. Američki predsjednik rekao je da će broj vojnika u Njemačkoj smanjiti za daleko više od 5000, dok se odnosi transatlantskih partnera pogoršavaju zbog rata na Bliskom istoku, javlja AFP. NATO je u šoku zbog Trumpove odluke, misli da kažnjava saveznike, a u stvari najviše šteti svoje zemlje, kaže. Povlačenje 5000 američkih vojnika iz Njemačke koje je najavio Trump imaće razoran utjecaj na zajednice u kojima se nalaze američke baze, rekao jučer gradonačelnik Rammsteina Ralf Heckler. Sjedinjene se države nalaze na 6 mjeseci od odlučujućih parlamentarnih izbora na kojima će Amerikanci odlučiti o nastavku drugoga mandata Donalda Trumpa nakon 2 godine koje su već duboko promijenile zemlju. Ankete su ga pokopale jer trenutno je postigao rekordne razine nezadovoljstva u SAD-u. Američki državni tajnik Marco Rubio posjetit će ovoga tjedna Vatikan i Italiju, izvijestila su 2 talijanska lista, nekoliko tjedana nakon što je Donald Trump bez razmišljenja izazvao kritike kršćana diljem političkog spektra nezabilježenim napadom na Papu Lava na društvenim mrežama. Kad je dosadno, onda obojiš bazen. Bazen ispred Lincoln Memoriala u Washingtonu, koji je desetljećima bio sivi za odraz spomenika, trenutačno se preobražava u jarko plavu boju. Donald Trump osobno pokrenuo je projekt obnove i odabrao boju koju je nazvao American Flag Blue, nijansu koja njega više podsjeća na bazen. Radovi su počeli, bazen je ispražnjen, a radnici su već nanijeli svjetlo plavu podlogu. Donald Trump najavio je da će cijeli projekt trajati samo 1 dan i koštati $2 milijuna. Prava sitnica, zar ne? Sve više europskih zemalja moglo bi privremeno odustati od primjene novog sustava ulaska i izlaska zbog velikih gužvi i tehničkih problema, pozdravljaju stručnjaci iz turističkog sektora. Nakon što je Grčka već odlučila ublažiti primjenu novih pravila do rujna, očekuje se da bi sličan potez mogle povući i Italija i Portugal. Razlog su više sadna čekanja na granicama i poteškoće s novim sustavom koji zahtjeva uzimanje biometrijskih podataka putnika izvan Europske unije. Britanci poručuju, čekamo Hrvatsku. Vrlo važnu pobjedu upisali su nogometaši Rijeke u borbi za Europu. Na Maksimirskom stadionu kao gosti skladali su Lokomotivu s 3-0. A Hajduk je na Poljudu ipak pobjedio Varaždin rezultatom 3-1 u sklopu ovoga kola i tako došao do pobjede u 5. pokušaju protiv Varaždinaca, a Garcia u 8. dvoboju protiv Šafarića. Zanimljivost ove utakmice je da su se po prvi put u povijesti hrvatskog nogometnog prvenstva na suprotnim stranama od prve minute našla 2 brata vratara. Na golu Splićana Tonije Silić, a na golu Varaždinaca Josip Sijek. Kolo danas u 18 zaključuju Istra i Slaven Belupo. Prijenos nađite na Max Sport. Naš košarkaš Mario Hezonja odigrao jednu od najboljih utakmica karijere i s 40 postignutih koševa vodio Real Madrid do pobjede protiv Murcije u 29. kolu Španjolske lige. Madridska je momčad slavila nakon produžetka 131-123 u nevjerojatnom preokretu za koji najzaslužniji bio upravo Dubrovčan. Kimi Antonelli ostvario je svoju treću uzastopnu pobjedu u sezoni na velikoj nagradi Miami-a u Formuli 1, dodatno učvrstivši svoje vodstvo u poretku vozača. U velikom finalu ženske nogometne lige prvaka, koje će se igrati 23. ovog mjeseca u Oslu, sastaće se nogometašice Barcelone i Liona. Jedan od najboljih braniča svijeta, 24-godišnji Gvardiol, uskoro bi trebao i službeno produljiti suradnju s engleskim prvakom. Prema informacijama koje stižu iz Engleske, naš reprezentativac već je prihvatio uvjete koje mu je ponudio Manchester City, a potpis novog ugovora očekuje se tijekom ljeta. Bravo Joškić! Naše predstavnice na Euroviziji, grupa Lelek, borave u Beču i iza njih je prva proba za pjesmu Andromeda. Djevojke su u Austriji započele svoju dvotjednu eurovizijsku avanturu, a nakon prve probe na pozornici dojmovi objavljeni na službenim društvenim mrežama iznimno su pozitivno. Ovo definitivno prolazi u finale, izgleda veličanstveno. Ako ovo ne prođe u finale, ja ću plakati, komentirali su obožavatelji kad su vidjeli nove kostime grupe Lelek. U 85. godini preminula je Erika Krpan, hrvatska glazbena spisateljica, publicistkinja, glazbena organizatorica i urednica. Prije dvije godine postala je dobitnica Porina za životno djelo, čime je uz Nikšu Gligu ostala jedina muzikologinja koja je dodijeljeno to priznanje. Erika Krpan snagom je i bezkompromisnošću, tvrdoglavo i uporno kroz više od 60 desetljeća profesionalnog života između tonova oblikovala našu sredinu i označila hrvatsku glazbu. I još o vremenu, u većini predjela pretežno sunčano, te danju toplo i vrlo toplo. Najviša dnevna temperatura između 23 i 28 celzijevih stupnjeva. Nove vijesti stižu točno u podne, ostanite s nama.

0: lijep pozdrav dragi slušatelji, mi smo još uvijek u jednom super, super okruženju naših malih prijatelja koji su nam došli iz vrtića i naš eter je sad pun ovih malih lijepih glasića, a oni će vam reći odakle dolaze. Četiri sata,
1: ajde.
2: Ako niste čuli, dječji vrtić je radost. Je s nama, hvala vam puno.

0: Gledamo, slušamo, čitamo. Odred za kulturu Radija 92. Emisija Kultur Brod.
1: Prošli tjedan se u kući Tambore održala uvodna konferencija projekta Impuls stvaranja. Projekt Impuls stvaranja provodi se u okviru otvorenog poziva na dostavu projektnih prijedloga inkluzivne usluge u ustanova u kulturi Europskog socijalnog fonda Plus. Projekt će provoditi Galerija umjetnina grada Slavonskog Broda u iduća 24 mjeseca u partnerstvu s Društvom multiple skleroze Brodsko-posavske županije i gradom Slavonskim Brodom, a financiran je u 100% intenzitetu potpore u iznosu od 190.047 € i 18 centi. Više detalja nam je rekla ravnateljica galerije Romana Tekić.
2: Evo, kroz projekt ćemo dakle zadovoljiti dva specifična cilja projekta. Prvi je, dakle, s njim projekt starta, 4 edukacije za stručne djelatnike Galerije umjetnina grada Slavonskog Broda, odnosno za nas 5 kustosa, kako bi nas, dakle, voditelji radionice osnažili i educirali za rad sa ranjivim skupinama projekta Impuls stvaranja. To su djeca, dakle, do 18 godina, mladi od 19 do 30 godina, osobe starije životne dobi, 55+ godina i osobe sa invaliditetom. Prvu edukaciju smo već proveli ovih dana. Edukaciju je vodili su naši partneri Društvo multiple skleroze Brodsko-posavske županije, naravno za rad sa osobama s invaliditetom, o kojem oni itekako dobro znaju, jer dakle promoviraju inkluzivnost, dakle, i uključivost i univerzalni dizajn, dakle, koji uključuju i osobe s invaliditetom već godinama. Osim tog specifičnog cilja 1, imamo i specifični cilj 2, to je, dakle, provedba 13 kulturno-umjetničkih radionica za ranjive skupine koje će pružiti mogućnost stvaranja i kreativnog izražavanja za ukupno 100 korisnika i koje će rezultirati malim umjetničkim djelima polaznika.
3: I evo, rekli ste, imali ste već jednu radionicu, što ste zapravo naučili?
2: Pa naučili smo zapravo da, kao prvo, da imamo dosta znanja o radu sa osobama s invaliditetom koje smo stekli kroz neke naše prijašnje projekte, ali isto tako da ima stvari koje nismo do sada naučili. Naučili smo, dakle, da osim ovih arhitektonskih prilagodbi prostora koje su kod nas, dakle, u ustanovi u naše 4 objekta relativno zadovoljavajuće, dakle, uvijek postoji prostora za napredak.

0: isto tako treba i sadržajno prilagoditi i stalni postav i povremene izložbe, barem koliko je to moguće, različitim skupinama osoba s invaliditetom. Dakle, posebne prilagodbe su za slijepe korisnike, posebne za gluke, posebne za korisnike sa intelektualnim poteškoćama, tako da svakako ćemo nastojati u idućem periodu, dakle, barem neka od tih saznanja primijeniti i na naše projekte, bile to radionice ili prilagodbe stalnog postava i tako dalje. Nešto smo već započeli kroz prijašnje projekte, ali evo, dakle, postoji i dalje potreba i naša je dužnost zapravo prilagoditi i ostale sadržaje osobama s invaliditetom kako bi na kraju krajeva bili inkluzivni i kako bi svi mogli uživati u kulturi.
1: Teme radionica?
0: Teme radionica su, dakle, od kiparske, grafičke, grafički dizajn, radionica stripa, alternativni fotografski proces, radionica fotografije, radiodrame, filmska radionica, radionica suvremene interpretacije zidnjaka, scenska, glazbeno-scenska, ne znam sad da li sam ih nabrojala svih 13, ali zaista smo pokrili široko područje zapravo tih nekakvih kulturnih i umjetničkih programa, ali isto tako teme radionica bit će ne svima, ali dakle, dakle da ispoštujemo i ova horizontalna načela, dakle, Europske unije, svakako načelo zelene i digitalne, dakle, transformacije, jel? Isto tako načelo inkluzivnosti, odnosno nediskriminacije osoba sa invaliditetom, rodnu ravnopravnost i tako dalje. Osim ovih radionica, dakle, imat ćemo i nekakve popratne sadržaje kao što su tribine, dakle, na kojima ćemo pričati o nekakvim lokalnim ekološkim problemima, zagađenom zraku, rješavanju nekakvih, da kažem, ekoloških problema koji pate stanovnike Slavonskog Broda i okolice, tako, dakle, na temu rodne ravnopravnosti i tako da. Sve ove aktualne teme društvene pokušat ćemo pokriti barem djelomično kroz temu radionice.
2: U ime grada obratio se i pročelnik upravnog odjela za društvene djelatnosti Ivan Holik.
3: Evo, danas smo svi se okupili da bi predstavili projekt Impuls stvaranja galerije umjetnina, ali ne trebamo zaboraviti kazališnu koncertnu dvoranu koja isto tako je u sklopu istog Europskog socijalnog fonda plus dobila značajna sredstva kako bi razvijali inkluzivne usluge u području kulture. Vidjeli smo, evo, danas na predstavljanju predstavnici niza naših velikih udruga, ja bih tako nazvao, stvarno velikih udruga, kao što je Lokomoto, kao što je Društvo Multiple, koji su nekako predvodnice rada sa djecom i s mladima, ali i osobama s invaliditetom. Na tragu toga vidimo da ovaj projekt će ponuditi jedan skup radionica, ne samo iz područja kulture, nego stvarno jedan široki repertoar koji će doprinijeti jačem uključivanju osoba s invaliditetom u društveni život grada Slavonskog Broda. Kao što sam rekao na predstavljanju, nadam se da završetkom ovog projekta neće stati, nego da će to biti samo jedan otvoreni put ka daljem razvijanju drugih inkluzivnih usluga.
2: Partner na projektu je i Društvo multiple skleroze Brodsko-posavske županije. Predsjednik društva Željko Pudić pozdravlja ovakve projekte te dodaje.
4: Definitivno kvalitetan projekt, ne samo postoji kod samog pristupa kulturnim sadržajima i mogućnosti dolaska na kulturne sadržaje.
1: Je li to njima motivacija? Mnogi misle da ako zbog svog invaliditeta, teškoće ili nekakve ograničenosti ne mogu prići, ne mogu nešto vidjeti, doživjeti. Je li to sad njima prilika da upravo sami sebe demantiraju i da nešto dožive, da ne uče nešto?
4: Definitivno, svakom je to vi kada dođete negdje, govorimo sad o motoričnim pedljima, ako nemate pristup samo u tom, samo u toj izložbi ili bilo kojem kulturnom sadržaju, šta treba reći, vi ste odmah drugi rang nekakav, tako ljudi smatraju u tome i normalno je, tražimo ništa posebno. Sve osobe s invaliditetom, djece sa teškoćama u razvoju, ne traže nikakvu posebnu mogućnost da im se nešto posebno prikaže. Oni samo žele biti ravnopravni kao i svi zdrave osobe, kao i sve zdrave osobe i da se pristupe s kulturnim sadržajima kao i svim onim ostalim sadržajima koje su potrebne u životu.
1: A to uključuje arhitektonske pristupa, što ste izbrali?
4: Definitivno arhitektonske barijere. Da smo imali baš razgovor sa djecom, što ćemo o razvoju koje su potrebne u spektru autizma, koji su problemi kada im se može samo omogućiti nešto da vide im koncertima nešto što se može napraviti da to se omogući. To nisu sve veliki zahvat ili se to napravi. To je vrlo lako napraviti uz vrlo malu mogućnost da ti se može pristupiti toj nekakvoj kulturnoj izvedbi, da se može prikazati, da se može pokazati. Uz razumnu prilagodbu vrlo lako je moguće da svi vide to što bi željeli vidjeti.
5: Znači, najvažnija volja i znanje.
4: Uvijek je najbitnije volja. Kada ima volje, nije to velika barijera da se to sve riješi. Samo je bitna volja, znanje već postoji, samo se raspitate i evo sve dobro.
6: Gledamo, slušamo, čitamo. Odred za kulturu Radija 92. Emisija Kultur Brod.
7: Just when I call action, be looking this way, and then you can go.

Udruga Spajalica u sklopu projekta STEM Spajalica započinju s bolju ciklu STEM radionica u svibnju na temu pametne poljoprivrede, mjesto gdje se priroda susreće s tehnologijom. Pozivamo se vrtićance, predškolce, osnovnoškolce, srednjoškolce da nam se pridruže u istraživanju svijeta moderne poljoprivrede kroz zabavne interaktivne aktivnosti. Sudionici će imati priliku naučiti kako senzori prate rast biljaka, kako roboti pomažu u uzgoju hrane, te na koji način pametni sustavi čuvaju okoliš i štede resurse. Kroz igru, eksperimente, timski rad, djeca i mladi razvijat će znatiželju, kreativnost i STEM vještine, sve uz punu zabave i praktičnog rada. Ne propustite priliku da zavirite u budućnost poljoprivrede i otkrijete kako tehnologija može učiniti svijet zelenijim i pametnijim. Prijavu za sudjelovanje na radionicama potražite na www.spajalica.hr ili na društvenim mrežama STEM Spajalice. Projekt STEM Spajalica sufinanciran je sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda Plus putem Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva u okviru poziva jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za promociju STEM-a. Iznos projekta STEM Spajalica je 298.064,40 eura, od kojih je 85% sufinancirano iz Europskog socijalnog fonda Plus, a preostalih 15% sufinancirano iz državnog proračuna Republike Hrvatske. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno stajalište Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska komisija, niti Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih. Više o fondovima na www.esf.hr.

0: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informacije o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Brodsko-posavskoj županiji obratite se organizaciji Informativni pravni centar na broj telefona 035 448 533 i saznajte svoja prava. Za više informacija posjetite www.mrezapodrskeisuradnje.com.
1: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.

0: info. Informacije za društvo i grad bez prepreka.
1: Udruga za prevenciju raka i pomoć oboljelima Budi dobro prošli tjedan u Samoboru predstavila EU projekt Budi dobro, ostani dobro, namijenjen osobama s invaliditetom oboljelim od raka. Trogodišnji projekt u vrijednosti od gotovo 300 tisuća eura su financirani iz Europskog socijalnog fonda, a tijekom provedbe projekta liječnici i stručni multidisciplinarni tim pružat će različite usluge za 420 osoba. Prijave za sudjelovanje u projektnim aktivnostima zaprimaju se od 1. svibnja na web stranici ostani dobro@budidobro.hr, a osoba treba dostaviti dokumentaciju koja dokazuje invaliditet i onkološku dijagnozu.
0: OSI Info. Informacije za društvo i grad bez prepreka.

0: kad sam došao po njih u bolnicu, sestra je došla i onda mi je gurnula u ruke za motiljak. Nisam znao kako da ruke postavim uopće. Da sam ovako stavio ukočeno na hodniku, što da ja sad radim.
1: Milky Wave, glas podrške majčinom mlijeku. Za obitelj, majke i zajednicu koja prepoznaje važnost dojenja za fizičko i mentalno zdravlje djeteta. Projekt provodi Društvo multiple skleroze Brodsko-posavske županije i Radio 92 FM, a sufinancira Ministarstvo demografije i useljeništva Republike Hrvatske.
2: Podržite projekt u Eteru i zajednici i uključite se u kampanju hashtag doji s glasom.
3: Ovaj sadržaj izražen je uz financijsku podršku Ministarstva demografije i useljeništva. Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost Društva multiple skleroze Brodsko-posavske županije i ni pod kojim uvjetima se ne može smatrati odrazom.

0: Budimo odgovorni.
1: Radio 92. Vijesti dana.
2: Hrvatska se danas prisjeća više od 400 djece poginule tijekom Domovinskog rata. U spomen na sve njih, 3. svibnja proglašen je danom sjećanja na ubijenu i stradalu djecu u Domovinskom ratu. Porezna uprava danas je počela s isplatom povrata poreza na dohodak za 2025. godinu. Očekuje se da će novac sjesti na račune više od 800.000 građana, a proces će se odvijati postupno tijekom svibnja. Međunarodni dan vatrogastva slavi se diljem svijeta danas 4. svibnja, odnosno na blagdan Svetog Florijana, zaštitnika vatrogasaca. Vatrogascima u većini europskih zemalja to zasigurno neće biti novo, s obzirom da u pojedinim zemljama, poput upravo Hrvatske, ova tradicija seže još u razdoblje prijelaza s 19. na 20. stoljeće. Policija je u prva 3 mjeseca ove godine evidentirala preko 200.000 prometnih prekršaja, dok je broj poginulih smanjen za 36,2% u odnosu na lani, objavio je jučer ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, upozorivši na rizičnije ponašanje vozača s dolaskom toplijeg vremena. Hrvatsko novinarsko društvo jučer je na Svjetski dan slobode medija dodijelilo nagrade za najbolje novinarske radove u 2025. godini, a novinarkom godine proglašena je HRT-ova Morana Kasapović za emisiju Razgovor s razlogom. Ovaj tjedan u Armeniji se održava summit Europske političke zajednice. Europska komisija objavit će socijalni pakt koji uključuje strategiju za borbu protiv siromaštva, jačanje jamstva za djecu i preporuku za rješavanje stambenog pitanja za najsiromašnije. Kimi Antonelli ostvario je svoju 3. uzastopnu pobjedu u sezoni 2026. na velikoj nagradi Miami-a, dodatno učvrstivši svoje vodstvo u poretku vozača. Kolumbijska pop zvijezda Shakira je održala besplatan koncert za oko 2 miliona ljudi u Rio de Janeiro u subotu navečer na legendarnoj brazilskoj plaži Copacabana, potvrdili su gradski dužnosnici. U većini predjela pretežno sunčano, danju toplo i vrlo toplo, a najviša dnevna temperatura danas između 23 i 28.

0: sigurno žene prenose, podnose puno veći teret cijele te priče. Koliko god mi i one govorili da smo angažirani, da sudjelujemo, ali jednostavno realnost je takva da su one sigurno više involvirane. Vjerujem da i djeca više od njih očekuju u tom svom odrastanju i sigurno se njihov život puno više mijenja nego život nas muškaraca.
1: Milky Wave, glas podrške majčinom mlijeku. Za obitelj, majke i zajednicu koja prepoznaje važnost dojenja za fizičko i mentalno zdravlje djeteta. Projekt provodi Društvo multiple skleroze Brodsko-posavske županije i Radio 92 FM, a sufinancira Ministarstvo demografije i useljeništva Republike Hrvatske.
2: Podržite projekt u Eteru i zajednici i uključite se u kampanju #doji s glasom.
3: Ovaj sadržaj izrađen je uz financijsku podršku Ministarstva demografije i useljeništva. Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost Društva multiple skleroze Brodsko-posavske županije i ni pod kojim uvjetima se ne smije.

0: ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informacije o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Brodsko-posavskoj županiji obratite se organizaciji Informativni pravni centar na broj telefona 035 448 533 i saznajte svoja prava. Za više informacija posjetite www.mrezapodrskeisuradnje.com.
1: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.

djecu i roditelji, povodom dana grada Slavonskog Broda kazališna koncertna dvorana Ivana Brlić-Mažuranić poziva vas na predstavu Tri praščića. Riječ je o najnovijoj predstavi Scene Gorica, toploj i snažnoj priči o odrastanju, hrabrosti i zajedništvu. Predstavu možete pogledati u subotu 9. svibnja u 18 sati u Hrvatskom domu. U predstavi glume Vedran Komerički, Tomislav Krstanović i Rade Radolović. Ulaznice su dostupne na blagajni kazališno-koncertne dvorane. Radnim danom od 9 do 14 sati, kao i na dan predstave, sat vremena prije početka. Vidimo se u Hrvatskom domu.

udruga Spajalica u sklopu projekta STEM Spajalica započinjemo s bolju ciklu STEM radionica u svibnju na temu pametne poljoprivrede, mjesto gdje se priroda susreće s tehnologijom. Pozivamo se vrtićance, predškolce, osnovnoškolce, srednjoškolce da nam se pridruže u istraživanju svijeta moderne poljoprivrede kroz zabavne interaktivne aktivnosti. Sudionici će imati priliku naučiti kako senzori prate rast biljaka, kako roboti pomažu u uzgoju hrane, te na koji način pametni sustavi čuvaju okoliš i štede resurse. Kroz igru, eksperimente, timski rad, djeca i mladi razvijat će znatiželju, kreativnost i STEM vještine, sve uz puno zabave i praktičnog rada. Ne propustite priliku da zavirite u budućnost poljoprivrede i otkrijete kako tehnologija može učiniti svijet zelenijim i pametnijim. Prijavu za sudjelovanje na radionicama potražite na www.spajalica.hr ili na društvenim mrežama STEM Spajalice. Projekt STEM Spajalica sufinanciran je sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda Plus putem Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva u okviru poziva jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za promociju STEM-a. Iznos projekta STEM Spajalica je 298.064,40 eura, od kojih je 85% sufinancirano iz Europskog socijalnog fonda Plus, a preostalih 15% sufinancirano iz državnog proračuna Republike Hrvatske. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno stajalište Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska komisija, niti Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih. Više o fondovima na www.esf.hr.

0: Akademska četvrt.
1: U veselju živimo. Akademsku četvrt slušamo.
2: Dobar dan, dragi slušatelji. Evo nas ponovno u našem programu Radija Zajednice. Obilježavamo Europski tjedan mladih i Dane medijske pismenosti. Danas su s nama ovdje učenici i mentori iz Ekonomsko-birotehničke škole iz Slavonskog Broda, pa ću ih ja prvo zamoliti da nam se predstave, onda ćemo nešto malo porazgovarati o Erasmusu, o medijskoj pismenosti, o iskustvima, o motivaciji, o strahovima i o još puno toga. Ostanite s nama i sada ću zamoliti evo našu dragu Mariju, našu dugogodišnju kolegicu i prijateljicu, da nam se predstavi i onda redom. Izvoli, Marija.
3: Dobar dan, ja sam Marija Dejanković, školska knjižničarka u Ekonomsko-birotehničkoj školi i koordinatorica Erasmus akreditacije za strukovno obrazovanje i osposobljavanje.
2: Hvala ti, Marija.
4: Ja sam Ivan Devčić, nastavnik sam pravne grupe predmeta pri Ekonomsko-birotehničkoj školi.
2: Hvala.
5: Ja sam Luka, učenik trećeg E razreda hoteljsko-turističke destinacije.
2: Super.
6: Ja sam Mateo Lebić, ja sam maturant ekonomske i upravni referent i dupli Erasmusovac.
2: Dupli Erasmusovac, odlično. Da, odlično, znači imamo pravu ekipu ovdje. Da malo porazgovaramo o tome zapravo što učenike motivira na Erasmuse, koje su eventualno prepreke i zapravo kako možemo povećati i interes učenika i mladih za Erasmuse i kako možemo to naravno napraviti ovdje u našem gradu, u našoj županiji i u našoj Hrvatskoj. Evo, ja ću krenuti s mentorima, odnosno nastavnicima, pa evo možda nekakva iskustva, Marija, ti kao koordinatorica, koliko su mladi zainteresirani u vašoj školi za Erasmus Plus programe i što ih zapravo motivira?
3: Pa svake godine raste interes, znači provedbom svakog projekta dolaze učenici koji su sudjelovali i šire svoja iskustva i zainteresira se veći broj učenika. Evo ove godine smo imali 70 prijava, što je za nas puno, mi imamo oko 380 učenika, a birali smo učenike za mobilnost, za stručnu praksu 24 učenika i 10 učenika za mobilnost iz općeg obrazovanja u posjet školi, što je za nas, eto, mi smo zadovoljni. Problem je u tome što učenici misle da moraju biti odlični, da se prijave, da moraju savršeno govoriti engleski jezik i biti snalažljivi, sposobni, pa onda malo imaju taj neki strah pri prijavi, ali eto, mi nastojimo im malo približiti, biti im podrška, pojasniti da ne moraju da idu tamo da usavrše svoje vještine, da se razviju, i roditeljima isto tako dijelimo informacije, prezentiramo im na roditeljskim sastancima, pa da se oslobode i prijave.
2: Koliko zapravo to informiranje i približavanje Erasmusa učenicima olakšava njihovu prijavu i njihov interes, odnosno postoje li nekakvi kriteriji možda za odabir?
3: Naravno, postoje poprilično strogi, odnosno određeni kriteriji. Pa mi na početku školske godine kroz sve razrede prođemo prezentacijama. Znači, što smo planirali za tu godinu, gdje se ide, koliko učenika, koje su im mogućnosti, što će tamo raditi, tako da znaju na što se prijavljuju. I isto tako im pojasnimo uvjete natječaja. Moraju, najvažnije je da dobro napišu Europass životopis. Tu im također pružamo podršku, ukoliko je potrebno organiziramo dodatne radionice ili im ovako dođu oni pitati ili nastavnike ili mene i kolegicu, drugu koordinatoricu, pa im malo pojasnimo. Također u natječaju im dajemo upute kako to treba izgledati, primjere, da im bude lakše.
2: Odlično. Evo, pitat ćemo i profesora Devčića. Primjećujete li vi kod učenika razliku prije i nakon mobilnosti?
4: Naravno. Prije mobilnosti uglavnom oni imaju strah od toga kakva će biti ta situacija, pa kako će se snaći u drugoj državi, kako će koristiti strani jezik. I onda tokom Erasmusa mi primijetimo da oni postanu samopouzdaniji, da dobro organiziraju vrijeme, da znaju zapravo kako to treba, kako mi odrasli to u poslovnom okruženju radimo. I naravno kad se oni vrate, onda vi vidite da su oni stvarno spremni za nove izazove, lakše ulaze u neke problemske zadatke i zapravo steknu tu praksu, znanje i vještine koje im je potrebno, ne kao osobno, već i profesionalni razvoj u budućnosti.
2: Super, znači, evo, sa strane nastavnika, mentora, iskustva su vrlo pozitivna. Sada ćemo čuti nešto iz prve ruke od Erasmusovaca i duplih Erasmusovaca. Pa evo, Luka, možeš li ti reći nešto o svom iskustvu? Kako si se zapravo prvi put prijavio na Erasmus? Što te motiviralo? Jesi imao neke strahove? Je li bilo teško proći na tom procesu evaluacije da te izaberu zapravo za Erasmus?
5: Pa ja sam o Erasmusu detaljnije saznao početkom moje školske godine kada smo imali prezentaciju u našoj školi i nekakva motivacija mi bila za prijavu ta putovanja, ta neka nova iskustva. I proces prijave nije lagan, ali opet nije pretežak. Sve se radi onako detaljno i to nas u biti uči i za život, kako se prijavljivati za posao, to je sve slično. I meni iskustvo osobno bilo super. Imao sam te neke, ne strahove, ali ono neko uzbuđenje od nečeg novog, nepoznatog, novog grada, ljudi, kako ću se snaći na poslu.
2: Gdje si išao?
5: U Prag. U Prag sam išao 2 tjedna na stručnu praksu. I to je već prošlo meni nakon 2-3 dana, naviknuo sam se i stvarno sve je bilo meni osobno super.
2: Odlično, znači tvoje iskustvo je tako da bi preporučio i
5: naravno,
2: drugima?
5: Da, da se prijave i taj strah koji imaju možda prije prijave će ubrzo nestati i vidjet će da su donijeli odličnu odluku i stječe neka iskustva za cijeli život koje će pamtiti.
2: Jel ti netko pomogao oko prijave?
5: Ja sam se prijavljivao sam, eto pomogla je ovo mama, ali sve je, nije to previše teško, ali opet sve se radi onako profesionalno.
2: Odlično. Mateo, kakva su tvoja iskustva? Gdje si ti bio na Erasmusu?
6: Ja sam bio u Sloveniji i u Austriji. Slovenija je bila praksa, a Austrija je bila poslije školi opće obrazovna mobilnost. Pa meni je bilo odlično. Mene je privuklo prvo, mislim, kao i svaku ko se tako poznaje s Erasmusom, putovanje bez nekog većeg troška mene, mojih roditelja, plus, jel da, kao džeparac. Iz mog razreda se nešto sitno učenika prijavilo, što je meni kao bilo, sad ako neko ne prođe, to je ono smak svijeta, kao ja te ljude ne poznajem. Međutim, kad su izašli kao liste za natječaje, vidio sam da sam prošao samo ja, i malo paradoksalno meni je tad strah skroz nestao. Kad su bile prvi ti inicijalni sastanci, ja sam vidio da, mislim, tu su ljudi stvarno izabrani, ne taktički, ne strategijski, to su stvarno učenici koji se međusobno nisu ranije poznavali. A na mobilnostima, mislim, nas, ta grupica od nas 20-ak i drugi put i 10-ak, stvarno su morali biti privrženi jednim drugima, jer sami smo u nekom novom gradu, moramo se snalaziti u javnom prijevozu, u tim mjestima gdje odsjedamo, tako da meni je bilo odlično. Ja bi, žao mi je što evo završavam ove godine, da mogu se prijaviti na još 100 takvih mobilnosti.
2: Dobro, završavaš školovanje ove godine, planiraš se zaposliti ili ići na fakultet?
6: Na fakultet.
2: Pa na fakultetu nastavljaš sa Erasmusima?
6: Da, planiram.
2: Naravno.
6: Naravno.
2: Dakle, dobra praksa se nastavlja i dalje.
6: Da, naravno.
2: Odlično. Koliko, evo ponovno pitanje za naše profesore, mentore, koliko je važna podrška obitelji?
3: Jako važna.
2: I koliko ih uključujete?
3: Da, bez suglasnosti roditelja učenici ne mogu ni sudjelovati. Tako da na prvim roditeljskim sastancima, kako učenike obavještavamo kroz prezentacije u školi, tako i roditelji dobiju sve informacije na prvom roditeljskom sastanku. Znači, razrednici održe prezentaciju, pokažu mogućnosti, objavljujemo naravno i na školskim mrežnim stranicama i Facebook stranicama najave natječaja i uvjete i imamo informativne sastanke. Znači, roditelji, kada, to je već kada izaberemo učenike, oni dolaze na informacije, ali su također, smo otvoreni i ako nekoga nešto zanima prije, da nazovu, da pitaju, da dođu na informacije, tako da, eto, trudimo se da budu što više upoznati i sa pravima, ali i sa obvezama.
2: A na mobilnostima, jel zovu?
3: Kako?
4: Ponekad.
3: Ne znam.
2: A da vidimo s ove učeničke strane, što vi kažete, jesu li roditelji imali straha, je li bilo puno uputa, pazi kako se ponašaš, što radiš?
5: Pa meni su roditelji moji vjerovali, naravno ja sam se još premišljao da se ja prijavim, ali oni su me podržali u tome i pripomogli su mi u prijavi, tako da eto, zahvalan sam na tome. A općenito nisu imali, naravno rekli su da se čuvam i pazim, veliki je Prag ipak grad, ali općenito sve, vjerovali su mi i eto.
2: Odlično.
6: Pa iskreno, ja sve nisam nešto previše ispitivao za mišljenje. Kad sam čuo da se putuje, ja idem. Ja sam se prijavio i tek kad sam se prijavio, ja sam njima kao rekao, slušajte, ja ću možda proći na to, idem u stranu državu na ono 2 tjedna i kasnije tjedan dana. Isto klasik, pazi se, čuvaj se, javlja.

Želiš li se mijenjati za mjesto? Ne parkirajte automobile na mjestima predviđenim osobama s invaliditetom. Za društvo bez prepreka. Radio 92.

0: radimo odgovorni.
1: Radio 92. Vijesti dana.
2: Hrvatska se danas prisjeća više od 400 djece poginule tijekom Domovinskog rata, a u spomen na sve njih 3. svibnja proglašen je danom sjećanja na ubijenu i stradalu djecu u Domovinskom ratu. Hrvatsko novinarsko društvo jučer je na Svjetski dan slobode medija dodijelilo nagrade za najbolje novinarske radove u 2025. godini, a novinarkom godine proglašena je HRT-ova Morana Kasapović za emisiju Razgovor s razlogom. Jedan grad i jedna općina, Pula i Kotoriba, dobili su suglasnost hrvatske vlade da se zaduže kod banaka kako bi financirale za njih kapitalne projekte, energetsku obnovu društvenog centra Rojc i rekonstrukciju zgrade škole u kulturni centar. Ovaj tjedan u Armeniji se održava summit Europske političke zajednice. Europska komisija objavit će socijalni paket koji uključuje strategiju za borbu protiv siromaštva, jačanje jamstva za djecu i preporuku za rješavanje stambenog pitanja za najsiromašnije. Europska unija obustavila je isplate sredstava iz plana rasta namijenjene Srbiji, izjavila je u četvrtak najveća povjerenica Europske unije za proširenje Marta Kos, optužujući Beograd za nazadovanje u pogledu pravosudnih reformi. Jedan od najboljih braniča svijeta, 24-godišnji Gvardiol, uskoro bi trebao i službeno produljiti suradnju s engleskim prvakom. Prema informacijama koje stižu iz Engleske, hrvatski reprezentativac već je prihvatio uvjete koje mu je ponudio Manchester City, a potpis novog ugovora očekuje se tijekom ljeta. Ovaj tjedan od četvrtka 7. svibnja do nedjelje 10. svibnja Slavonski Brod je nakon 24 godine domaćin najboljim hrvatskim boksačicama i boksačima na 36. pojedinačnom prvenstvu Hrvatske za seniore i seniorke. U većini predjela pretežno sunčano, danju toplo i vrlo toplo. Najviša dnevna temperatura danas između 23 i 28 stupnjeva.

koji napitak ima kalorija poput jedne jabuke. Kultura prava kombuča. Nepasterizirana, veganska, bez konzervansa i velika prijateljica probave. Kultura prava kombuča. Više na www.ekipa.hr.

Djeco i roditelji, povodom dana grada Slavonskog Broda kazališno-koncertna dvorana Ivana Brlić-Mažuranić poziva vas na predstavu Tri praščića. Riječ je o najnovijoj predstavi Scene Gorica, toploj i snažnoj priči o odrastanju, hrabrosti i zajedništvu. Predstavu možete pogledati u subotu 9. svibnja u 18 sati u Hrvatskom domu. U predstavi glume Vedran Komerički, Tomislav Krstanović i Rade Radolović. Ulaznice su dostupne na blagajni kazališno-koncertne dvorane radnim danom od 9 do 14 sati, kao i na dan predstave, sat vremena prije početka. Vidimo se u Hrvatskom domu.

0: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informaciju o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Brodsko-posavskoj županiji obratite se organizaciji Informativni pravni centar na broj telefona 035 448 533 i saznajte svoja prava. Za više informacija posjetite www.mrezapodrskeisuradnje.com.
1: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.

0: Radio 92.
1: Reci ti u tri. Glazbene želje na Radio 92.
2: To je 3 sata na Radiju 92, vrijeme za 3 nove pjesme s nekih od starih albuma jer smo u našem retro tjednu. Vraćamo se u 1966. godinu, u svibnju su The Beach Boys izdali svoj legendarni album Pet Sounds. Slušamo 3 pjesme, Wouldn't Be Nice, Sloop, John B. i God Only Knows. Slušamo The Beach Boys i njihov Pet Sounds.

0: Osobe s invaliditetom kao integralni dio civilnog društva u emisiji O nama uvijek s nama.
1: Lijep pozdrav, dragi slušatelji. Nama, moram reći, kako je došlo proljeće, došli su nam i vrapčići u studio, tako da vratili su se, imam osjećaj, iz nekih kao južnih krajeva. Ne, stvarno, dugo nam niste bili u programu, dugo niste bili uživo, a mi stvarno ovo volimo kad dođete. Markane, dobro nam došli.
2: Hvala lijepo što ste nas primili i što ćemo imati mogućnost sudjelovati na vašem radiju i predstaviti i neke naše projekte koje mi provodimo ovdje u gradu Slavonskom Brodu i na području bliže okolice grada Broda.
1: Molim te samo još predstaviš samog sebe i svoju funkciju u udruzi.
2: Ja sam Markan Kormanjoš, stručni suradnik za provođenje aktivnosti u udruzi Vrapčići, udruzi za unapređenje mentalnog zdravlja, koja djeluje već niz godina ovdje u gradu Slavonskom Brodu.
1: Ono što sam primijetila, malo drugčija ekipa je došla, neki ljudi su evo prvi puta na radiju, neke mi ne znamo. Jel to znači da se broj članova proširio?
2: Nažalost, moramo ustvrditi da osobe sa mentalnim poteškoćama i koje imaju poteškoće sa mentalnim zdravljem, ima ih puno, možda čak sve više i više. Različiti su utjecaji ili uvjeti koji su doveli do takve situacije i dovode, a onda u Vrapčićima imaju mogućnost surađivati sa drugim osobama sličnih poteškoća, imaju mogućnost surađivati sa stručnim suradnicima, predavačima, voditelja radionica, da bi onda tamo kreativno sebe izrazili i na taj način napredovali u svom oporavku, u putu izlječenja ili smirivanja teške situacije u kojima se nalaze.
1: Vrlo važno. I sada to je lijepa strana vašeg djelovanja, to su projekti. Stvarno su uvijek dobro osmišljeni i uvijek nekako, ja mislim, da daju snagu članovima.
2: Trudimo se stvarati nove projekte, trudimo se osvježavati sva naša nastojanja da bismo Vrapčićima, članovima udruge, pružili uvijek nove, svježije informacije, konkretne, aktualne informacije i s njima promišljali o aktualnim događajima i aktualnim situacijama u našem društvu, u našem svijetu i u njihovoj vlastitoj situaciji u kojoj se oni nalaze.
1: Koje projekte trenutno provodite u vašoj udruzi?
2: Trenutno provodimo jedan opsežan projekt, to je sveobuhvatna potpora mentalnom zdravlju, to je sveobuhvatna podrška mentalnom zdravlju koji se provodi već nekoliko godina i nastavlja se provoditi dalje. Onda se provodi jedan projekt suradnje s mladima na području grada Slavonskog Broda i bliže okolice. Također je u najavi još jedan projekt koji će se sad od svibnja mjeseca početi provoditi u zajedništvu sa susjednim općinama, gdje bi isto se bazirali i baziramo se na radu s mladim ljudima i na njihovom mentalnom zdravlju, gdje bismo im pružili i neke informacije, ali i omogućili da se maknu od naših vlastitih ovisnosti, a to su naše ovisnosti o ekranu, naše ovisnosti o sjedenju, da baš budemo aktivniji, kreativniji, da potičemo mentalni rast, mentalno zdravlje i da potičemo napredak, sveobuhvatni napredak svakoga čovjeka i svake te osobe.
1: Koji je vaš, Markane, današnji povod dolaska na radio? Evo, isto u sklopu projekta.
2: To je u sklopu jednog projekta umjetne inteligencije koja nam pomaže i odmaže u smislu našeg mentalnog zdravlja, a bez koje trenutno danas u našem redovitom životu, u svakodnevici, ne možemo više reći da ćemo se maknuti od toga ili da nam to ne treba ili da umjetnu inteligenciju ne želimo, nego nam je ona sve prisutna. Pa smo onda u sklopu toga projekta imali niz radionica zajedno s našim članovima gdje su stručni suradnici, uspostavljene osobe govorile o različitim poteškoćama i o benefitima koje umjetna inteligencija može pružiti i pruža. Evo, ja volim izreći jedan banalan primjer koji sam, čim smo počeli s time raditi, naučio baš naše vrapčiće. Svi danas imamo smartfone i vrlo jednostavno običnom slikom možemo saznati o kojem predmetu, o kojoj stvari se radi i daje nam prilično dobre informacije o tome. Dakle, jednostavno fotografiranje. Ali smo isto tako u projektu umjetne inteligencije postavljali u razgovoru sa jednom od primjera umjetne inteligencije sa ChatGPT-em, smo postavljali nizove pitanja gdje bismo vidjeli koliko može i kako nam može pomoći, kako nas može savjetovati. Jedna od najvažnijih ili najvažnija stvar koju moramo znati, koju smo naučili naše vrapčiće, a to želim poručiti i svim slušateljima, a to je za mentalno zdravlje, za naše psihičko zdravlje, ne možemo dobiti odgovor od stroja. Uvijek je potrebna, konačan odgovor je, potreban je čovjek koji će moći razumjeti osjećaje, koji će moći razumjeti situaciju, koji će moći jednim pogledom vidjeti u kakvom stanju je čovjek koji dolazi pred nas, pred liječnika, pred mene, pred tebe, pred bilo koga od nas i koji nam može nešto reći. A umjetnoj inteligenciji moramo dati jako puno materijala, jako puno u navodnicima mesa da bi on mogla, ona mogla razumjeti ili ta stvarnost mogla shvatiti nas. Ona nas ne može shvatiti i ona nam daje različite prijedloge našeg ponašanja ili naših budućih mogućnosti ili budućih postupanja koje možemo možda ostvariti.
1: Super poruka i super poruka i za kraj razgovora. Ja bih samo možda dodala evo na kraju, znači nemojte pitati umjetnu inteligenciju, dođite u udrugu. I to je to.
2: Možemo tako, dođite u udrugu, pitajte čovjeka, razgovarajte s čovjekom, razgovarajte međusobno. To je jedna naša nezgodnost ili nezgodna situacija u kojoj se svi mi zapravo danas nalazimo, a to je da slabo razgovaramo međusobno i rijetko razgovaramo međusobno. Posežemo redovito za nekim ekranom, za nekom pomoći, za nekakvom umjetnom stvarnošću, bilo da je to inteligencija, bilo da je to predmet, bilo išta drugo, a osobni ljudski kontakt je najvažniji i osobna situacija i stvarnost našeg susreta, našeg razgovora, našeg pogleda, našeg razumijevanja je puno važnija i puno bolja. Ali, naglašavam, dobra je jer nam u kratkome vremenu može dati mnoštvo informacija koje smo nekada pretraživali na različite načine i trošili ogromnu količinu vremena da bismo nešto pronašli. Danas ona u tijeliću sekunde pomogne i pronađe i da informaciju.
1: Markane, puno hvala i hvala na razgovor, uvijek si inspirativan.
2: Hvala vama lijepo.
0: Osobe s invaliditetom kao integralni dio civilnog društva u emisiji O nama uvijek s nama.

0: žena je uvijek u pravu i kad nije u pravu, ona je u pravu. Reci joj da je u pravu. Nebitno šta, pogotovo ako je žena trudna ili ako je mlada majka u pitanju.
1: Milky Wave, glas podrške majčinom mlijeku. Za obitelj, majke i zajednicu koja prepoznaje važnost dojenja za fizičko i mentalno zdravlje djeteta. Projekt provodi Društvo multiple skleroze Brodsko-posavske županije i Radio 92 FM, a sufinancira Ministarstvo demografije i useljeništva Republike Hrvatske.
2: Podržite projekt u Eteru i zajednici i uključite se u kampanju hashtag doji s glasom.
3: Ovaj sadržaj izražen je uz financijsku podršku Ministarstva demografije i useljeništva. Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost Društva multiple skleroze Brodsko-posavske županije i ni pod kojim uvjetima se ne može smatrati odrazom stajališta Ministarstva demografije i useljeništva.

0: budimo odgovorni.
1: Radio 92. Vijesti dana.
2: Hrvatska se danas prisjeća više od 400 djece poginule tijekom Domovinskog rata, a u spomen sve njih 3. svibnja proglašen je danom sjećanja na ubijenu i stradalu djecu u Domovinskom ratu. Hrvatsko novinarsko društvo jučer je na Svjetski dan slobode medija dodijelilo nagrade za najbolje novinarske radove u 2025. godini, a novinarkom godine proglašena je HRT-ova Morana Kasapović za emisiju Razgovor s razlogom. Jedan grad i jedna općina, Pula i Kotoriba, dobili su suglasnost hrvatske vlade da se zaduže kod banaka kako bi financirale za njih kapitalne projekte, energetsku obnovu društvenog centra Rojc i rekonstrukciju zgrade škole u kulturni centar. Ovaj tjedan u Armeniji se održava summit Europske političke zajednice. Europska komisija objavit će socijalni paket koji uključuje strategiju za borbu protiv siromaštva, jačanje jamstva za djecu i preporuku za rješavanje stambenog pitanja za najsiromašnije. Europska unija obustavila je isplate sredstava iz plana rasta namijenjene Srbiji, izjavila je u četvrtak najveća povjerenica Europske unije za proširenje Marta Kos, optužujući Beograd za nazadovanje u pogledu pravosudnih reformi. Jedan od najboljih braniča svijeta, 24-godišnji Gvardiol, uskoro bi trebao i službeno produljiti suradnju s engleskim prvakom. Prema informacijama koje stižu iz Engleske, hrvatski reprezentativac već je prihvatio uvjete koje mu je ponudio Manchester City, a potpis novog ugovora očekuje se tijekom ljeta. Ovaj tjedan od četvrtka 7. svibnja do nedjelje 10. svibnja Slavonski Brod je nakon 24 godine domaćin najboljim hrvatskim boksačicama i boksačima na 36. pojedinačnom prvenstvu Hrvatske za seniore i seniorke. U većini predjela pretežno sunčano, danju toplo i vrlo toplo. Najviša dnevna temperatura danas između 23 i 28 stupnjeva.

0: Love.
1: CMC Festival 2026. Vodice. Powered by Calcedonia. Uzbudljivo ljeto počinje uz ritmove CMC Festivala. 12. i 13. lipnja Vodice postaju epicentar glazbene euforije. Spektakl pod otvorenim nebom. Mjesto gdje se susreću najljepša pozornica i najbolja publika na svijetu. 40 najvećih hitova. 2 dana glazbe. Početak najboljeg ljeta. CMC Festival 2026. Vodice. Powered by Calcedonia. 12. i 13. lipnja.

0: 42. Radnim danom pitamo, analiziramo, doznajemo. Kroz svakodnevicu pažljivo vozi Saša Drinić.
1: Lijepi pozdrav, drage slušateljice i slušatelji, dobro nam došli u novo izdanje radijskog magazina Temeljito na 92. Hvala što smo zajedno. A kolega Tomislav Gol za tonskim pultom i moja malenkost, danas ćemo zapravo ugostiti osobu koju volimo i slušati i gledati u programu Hrvatske televizije i s razlogom ćemo danas pričati o novinarstvu. Ja volim uvijek reći da su gosti ovdje s razlogom, ali samo on ona radi razgovore s razlogom koji se službeno tako zovu i zbog njih je jučer dobila nagradu Hrvatskog novinarskog društva za novinarku godine. S nama je moja kolegica s Hrvatske televizije Morana Kasapović. Lijepi pozdrav, veliko poštovanje i najveće čestitke, Morana.
2: Ajde, koje divne riječi, lijepi pozdrav za vama, vašim slušateljicama i slušateljima. Hvala neizmjerno, puno mi znači i stvarno su prekrasne riječi i volim ovu igru s tom riječi razlog, jer razlog je stvarno jedna od mojih hit riječi.
1: Apsolutni hit. Ali kakav je osjećaj dobiti ovu nagradu?
2: Za mene još nestvaran, tako da onako svako malo molim nekoga da me malo uštipne, da shvatim da je to doista se i dogodilo. Imala sam stvarno veliku konkurenciju divnih kolegica i kolega i mislim da bi bilo potpuno ispravno da svatko od njih dobije tu nagradu, jer se svi zaslužili, tako da još malo ne vjerujem da se to sve skupa dogodilo, iskreno, jako je lijep osjećaj, jer je to priznanje koje su mi dali kolegice i kolege.
1: Dakle, cehovsko priznanje.
2: Tako je.
1: Odlično. Ono što mene fascinira u emisiji Razgovore s razlogom, ali isto tako i u svemu onome, Morana, što vi radite kada radite, jedna predanost, jedna tiha strast, što ne umanjuje strast ako je tiha, dakle nije nametljiva, i jedna znatiželja. Jesam li na tragu onoga što vi osjećate kada radite? Molim?
2: Tako ste me lijepo opisali da sam malo iznenađena. Pa ja se iskreno trudim da ta predanost je nešto što je možda od malih nogu kod mene prisutno i mislim da je to najpošteniji način kako se radi bilo koji posao, tako da uvijek se trudim zbog poštovanja prema gostima koji mi dolaze, koji su mi ukazali tu čast i spremnost da podijele neke svoje misli sa mnom, što su mi dali to povjerenje, a jednako tako i iz odgovornosti prema gledateljicama i gledateljima trudim se stvarno što god mogu bolje i kvalitetnije pripremiti. Naravno da nikad čovjek nije do kraja sam sa sobom zadovoljan, uvijek misli da se može i bolje i više, ali nekako evo to je neki zalog za budućnost, pa uvijek imam cilj barem kojem nekako težim.
1: I vaša emisija, pa evo i ova naša i naš radio općenito, čuva onaj jedan, da tako kažem, odvjetak novinarstva koji još uvijek tinja, a sve rijeđi, a to su pravi razgovori, puštamo sugovornike da kažu rečenicu do kraja, ne režemo ih nakon nekih zamišljenih formatiranih sekundi. Koliko je razgovor važan?
2: To je ono što je moj neki temelj i postajem sve više zagovornik konstruktivnog novinarstva koje sam poznala radeći zapravo ovu emisiju kroz goste koji su bili u emisiji i mislim da je to neki temelj neke naše novinarske profesionalne budućnosti. Najvažnije od svega baš to, kad smo već nekoga doveli u goste, kako i samo ime kaže, pustiti tu osobu da završi misao do kraja. Ponavljam, ne moramo se slagati, ali je pristojno čuti i pustiti čovjeka da kaže ono što ima za reći. Volim kad mi kažu da sam stara škola, iako se ne smatram baš tako starom, ali da nekako mislim da je to temelj kojim se moramo vratiti. Nema nam druge. Ako želimo vratiti povjerenje naših čitatelja, slušatelja i gledatelja, povjerenje u struku, onda je to klasično, odgovorno, ozbiljno novinarstvo. I mislim da je to pravi put i zato se to evo iskreno trudim njegova tu emisiji, i ako je to struka prepoznala, ako su to gledatelji prepoznali, hvala im na tome.
1: Ponekad naravno moramo postaviti biti provokativno pitanje, ali ono se može postaviti na vrlo kulturan i prihvatljiv način, ja bih rekla.
2: Apsolutno, tako je.
1: Ova riječ razlog u emisiji, u nazivu vaše emisije, što ste mislili kada ste predlagali? Što je taj razlog?
2: Pa zato nekako ja u dubini svoje duše vjerujem da se u životu ništa ne događa bez razloga i da sve ima neki svoj razlog. Pa tako je to i zbog toga sam se odlučila za taj naziv i to je nekako ispala i neka zgodna igra riječi. Zato što taj razgovor i taj razlog imaju prva tri ista slova, raz, a kad ih maknete ostaje govor slogom, znači govor s nekim potpisom. To su ljudi koji imaju, kako ih ja volim reći, ljudi od misli i stava koji doista imaju nekakav svoj prepoznatljivi potpis i nešto što mogu podijeliti s nama, neku misao koja je originalna, ponekad i kritička, da pače, ali svakako originalna. Evo, tako da je to nekakav razlog. Kao što kažem, malo što ponavljam se malo, doista mislim da se sve u životu događa s razlogom, pa da su onda i ti razgovori definitivno s razlogom.
1: Apsolutno. Tko je ekipa koja radi emisiju? Njima ste naime posvetili ovu nagradu.
2: Jesam. To je moja predivna ekipa divnih ljudi, vrijednih, pravih profesionalaca koji svi znaju kako i što trebaju raditi. Najveći su i najbolji u svom poslu. Znači, moj producent je Neven Matej Domljan, moja pomoćnica i desna ruka kolegica Jozefina Stipančević, redatelj Siniša Hajduk, direktor fotografije Dario Hacek, zajedno s nama još i snimatelji Daniel Ruljančić, Ivan Mihaljević i Petar Janić, tonski snimatelj Alis Arić. Evo, i to je ta mala ekipa koja stvara razgovor s razlogom i jednako tako asistentica još Nataša Vojnov-Šeker, moja kostimografkinja Nataša Svekler.
1: Jeste li proslavili svi zajedno ili to tek slijedi?
2: To tek planiramo. malo jesmo, ali prava fešta tek će biti.
1: Odlično, želimo da bude ugodna i kvalitetna i s razlogom jest. A sad me zanima jedna stvar, vjerujem i u ime brojnih naših slušatelja i vaših gledatelja. Nagrada je stigla u trenutku kada emisije nema na ekranu. Vi ste naime ovu sezonu odjavili prije nekoliko tjedana i brojni se pitaju zašto se to dogodilo evo u mjesecu travnju.
2: Da, malo i preuranjena je, slažem se, ali evo takva je bila odluka programskog vodstva kuće da nešto ranije završimo ovu sezonu. Bilo je planirano tih 8 epizoda, pa se ja nekako nadam da je to samo zalog za budućnost i da će se na jesen onda opet vratiti u jednakom broju epizoda i jednakom ritmu. Evo, to je to za sad. Nažalost je tako, ali drugi donose odluke.
1: Da, vi ide ja sigurno imate. Jeste li do sada uspjeli ostvariti da dobijete preko puta sebe sve one koje ste željeli?
2: Pa iskreno, jako je bilo malo odbijenica i uglavnom su bili opravdani nekim zdravstvenim ili takvim razlozima, tako da sam sretna da većinu ljudi koje sam željela do sad intervjuirati doista jesam, ali moj spisak, odnosno lista tih ljudi koje planiram i s kojima bih još voljela razgovarati stvarno dug. Tako da se iskreno nadam da ću imati dovoljno epizoda za sve ih ugostiti jer ih stvarno ima još dosta.
1: Neka tako bude. Je li vas netko posebno iznenadio? Jeste li o nekoj emisiji posebno razmišljali? Je li netko možda s nekim svojim nastupom baš onako obilježio do sadašnje sezone?
2: Iskreno se svim svojim gostima sam ostala u prekrasnim odnosima i mislim da mi je to nekako isto veliki plus. Naravno da ima onih razgovora uvijek koji vam nekako ostanu u sjećanju i koji su vam posebni. Mogla bih vam sad nabrati tu listu, bila bi stvarno poduža pa bi mi bilo žao da nekoga preskočim, ali hajmo reći da je razgovor koji je označio neku prekretnicu bio sigurno razgovor sa dragim kolegom Viktorom Ivančićem, jednako tako i s kolegom Tomislavom Jakićem. To su neki razgovori koji su označili neke početničke prekretnice, a u prošloj godini, eto, za koju sam nagrađena, je svakako razgovor sa riječkim nadbiskupom Matom Uzinićem. razgovor kojim sam poslije dugo razmišljala i što mi je jako drago, na koji jako puno ljudi pozitivno reagiralo i nekako pronašlo neke unutarnje utjehe koje su im vjerojatno trebale i neke ljepote upravo u tom razgovoru, tako da zato sam jako ponosna.
1: Budući da imam iskustva razgovora s monsignorom Uzinićem, odnosno nadbiskupom, moram reći da dijelimo i emociju prema tim razgovorima. Baš se čovjek nekako posebno osjeća, je li tako?
2: Je, istina, apsolutno, da, stvarno je. I on je izuzetna osoba, znači u tom osobnom kontaktu on nevjerojatan, stvarno jedan skroman, drag čovjek, jednostavan, s kojim je tako ugodno razgovarati. Baš sam uživala u tom razgovoru i drago mi jako da nam je bio gost u emisiji.
1: Emisija ide u večernjem terminu i to onom malo kasnijem. Kakve su, s obzirom na to, reakcije gledatelja?
2: Dobro, ljudi se znaju buniti ponekada, je to malo kasno i tako dalje. Ja nisam nekako jako opterećena tim terminom. Iskreno, ja malo i volim da je on u tom nekom, da je ta emisija malo kasnije.
1: Ja isto.
2: To i smatram nekim malim noćnim razgovorom koji je na kraju dana kad se sve onako smiri, kad više ne tipkate po mobitelu, kad ljudi koji imaju malu djeca su legla spavati, kad više vam ništa drugo ne odlači pozornost, nego imate onako vremena prije spavanja, još pola sata poslušati to i onda nekako završiti sve skupa, završiti taj dan i možda s tim nekim mislima otići na spavanje. Tako da nisam neki veliki protivnik tog termina, a budimo iskreni, danas se televizija vrlo često gleda naknadno, gleda se emisija na YouTube-u na kojem su sve emisije na našoj platformi HRTi, tako da mislim da gledatelji koji je žele vidjeti mogu bez obzira na taj kasni noćni termin, a imamo i dobru reprizu na trećem programu HRTa u 20:40 srijedom, pa onda kome je ovo kasno, ima i raniji termin.
1: Ima i raniji termin, bitno da je razlog za biti pred televizijskim ekranom kvalitetan, a to kada ste vi u toj medijskoj jednadžbi svakako jeste.
2: Hvala vam na velikim riječima koje obvezuju i ovako ja ću se i dalje truditi opravdati ovo prekrasno povjerenje koje
1: ja
2: ste mi sad i kazali.
1: Ja sam siguran da će to tako biti, nemojte se osjećati obvezno, vi jednostavno tako radite, tako zračite i tu jednostavno ne može biti greške, može biti samo još bolje. A znate kako ja volim reći kad su izvrsni ljudi u pitanju, ako im može bolje, ne treba, hvala, neka bude ovako, mi ćemo biti zadovoljni.
2: Hvala puno srca.
1: I još za kraj, znamo da mi novinari ponekad, zapravo vrlo često, iz nekih naizgled situacija koje nisu za neku priču, znamo izvući priču. Kako vi razmišljate svojim novinarskim mozgom, što sve zamjećujete da bi mogla biti priča?
2: Ovo je jako teško pitanje. Mislim da je malo instinkta u tome i malo intuicije koja me nekad usmjeri. Nisam ni sama možda svjesna na to zašto baš izaberem nešto i onda se pokaže da je s razlogom. Nekako se trudim pronaći stvari za koje mislim da je ljudima važno, da bi to oni upravo htjeli čuti, da su to stvari koje se tiču njihovih života, da su to možda i neke dvojbe koje oni sami imaju, pitanja koja sami sebi postavljaju. Ne gledam na sebe u tom trenutku kao na novinarku, nego kao na dio ovog društva, jednostavno neko ko živi tu i dijeli to sve zajedno s ljudima i pokušavam na neki način upravo tako razmišljati što bih ja voljela vidjeti, što mene zanima, pa se onda nekako nadam da će to zanimati i naše gledateljice i gledatelje. Naravno da je to uvijek, pogotovo ako će nekome pomoći, ako će neki društveni problem pokušati riješiti, ako će ukazati put koji trebamo slijediti, onda mislim da je to neki izbor koji me najčešće vodi.
1: A novinarstvo je onda samo plus, je li tako, da imamo mogućnost?
2: Da, mislim, velika je to privilegija moći raditi ovaj posao koji, nažalost, nije trenutačno baš na cijeni i naša profesija je suočena s tako mnogo problema. Znamo mi to svi najbolje i mogli bismo se žaliti jedni drugima do sutra, ali baš zato nekako još malo tog nekog plama u meni ima i nade da se vrijedi boriti za nju i pokušati vratiti povjerenje i čitatelja i slušatelja i gledatelja, da shvate da u ovom vremenu u kojem smo preplavljeni informacijama, ali često lošim informacijama, dezinformacijama, lažnim vijestima, ipak smo nekako mi novinari ti kojim ćemo im ponuditi provjerenu i točnu informaciju.
1: Ne smijemo odustajati jer je profesija prekrasna.
2: Tako je, slažem se.
1: Hvala najljepše što smo bili zajedno danas.
2: Hvala puno što me uvijek pratite i uvijek podržavate. Jako to cijenim i veliki pozdrav i vama i vašim slušateljicama i slušateljima.
1: Maša i Tomica Gol za tonskim pultom. Danas u našem radijskom magazinu, u našem programu, novinarka godine za 2025. Morana Kasapović. Pratite ju u programu Hrvatske televizije. Čekamo novu sezonu razgovora s razlogom. Mi s razlogom nastavljamo dalje, ali naravno i poziv da budete i sutra s nama u isto vrijeme kada ćemo ponovno temeljito o nekoj drugoj temi.
0: Temeljito na 92. Radnim danom pitamo, analiziramo, doznajemo. Kroz svakodnevicu pažljivo vozi Saša Drinić.

0: Radio 92.
1: Slušajte Radio 92.
2: Brother. And the Johnny Radio B90D, emisionin për pakicat nacionale në Slavonski Brod.
3: Hey, sister.
4: Manje je više.
0: Emisija posvećena manjinama.
5: Hezki pozdrav, a poslušajte Radio 92.
6: The sky comes falling down for you. There's nothing in this world I wouldn't do.
7: Svečano je otvorena izložba Photo Voice, prozor u ljudska prava u galerijskom prostoru Gradske knjižnice Slavonski Brod. Iz informativno-pravnog centra ne skrivaju oduševljenje ovom izložbom i suradnjom sa učenicima, a izvršna direktorica IPC-a Nataša Kovačević dodaje.
8: Organizirali smo ovu Photo Voice izložbu, već tradicionalno surađujemo s osnovnom školom Hugo Badalić na provedbi raznih projekata koji se tiču ljudskih prava romskih učenika. Tako da kad god imamo priliku organiziramo radio na temu ljudskih prava i onda kao rezultat tih radionica učenici fotografiraju život u svojoj zajednici. Photo Voice je inače metoda koju pretežito i koriste marginalizirane skupine kako bi kroz fotografiju prikazali nekako svoj život, život u svojoj zajednici, široj populaciji i drugim sugrađanima svojima žive. I evo, to je povod današnje izložbe. Inače su nam partneri na projektu i Gradska knjižnica koja je domaćin izložbe i Vijeće romske nacionalne manjine grada Slavonskog Broda. Tako da drago nam je da se danas na izložbi okupilo dosta učenika, došli su 6. razred i mi inače kad provodimo projekte i surađujemo s osnovnom školom Hugo Badalić, to uvijek bude područna škola na Elazu jer nju uglavnom i pohađaju romski učenici. Došli su evo učenici 6. razreda koji su područne škole na Elazu, koji su autori većine fotografija koje su danas izložene. Fotografije će inače biti 3 tjedna izložene ovdje u prostoru, pa pozivamo evo sve građane da dođu vidjeti kako naši sugrađani Romi žive u svom naselju. A došli su nam i učenici 4. razreda područje škole na Elazu koji nisu sudjelovali u projektnim aktivnostima, međutim oni su imali veliku želju doći na otvorenje i pripremili su nam jednu, nešto će nam otpjevati na kraju sve ovog uvodnog dijela, pa evo imat ćemo priliku uživati u njihovom pjevanju. Nismo zadali ništa konkretno, već da fotografiraju sve ono što smatraju da je njima važno i što može najbolje predstaviti njihovu zajednicu drugim građanima. Na prethodnim izložbama isto učeničkih radova prijedno, zadnja je bila prije, čini mi se 2 godine, nisu fotografirali samo naselje Josip Rimac u kojem žive, nego recimo bila je fotografija tržnice gdje se prodaje roba, sve što na neki način predstavlja njihov život i način na koji oni žive, odnosno na koji roditelji zarađuju.
9: I sad kad bi netko pao s Marsa i pogledao te fotografije, što bi on zaključio po nekom vašem mišljenju?
8: Zaključio bi da su Romi i dalje marginalizirani u našem društvu, jer i dalje u većini države, odnosno u cijeloj državi, na teritoriju cijele države, velika, velika većina Roma živi u tim izoliranim naseljima, na rubovima većih gradova. I to je nekako nešto s čime se i romska zajednica suočava, odnosno podijeljena su mišljenja. Evo recimo, dobili su novi društveni dom, izgrađen je novi društveni dom. Prošle godine je bilo otvorenje. I taj dom je zaista i prekrasan i njima u našim Romima u naselju puno pomaže na način da mogu sad organizirati razne svoje događaje, ne moraju ići izvan naselja, posebno oni koji nemaju auto i nisu mobilni. A onda opet s druge strane bilo je neki prijedloga da se možda otvori dječji vrtić unutar romskog naselja. Ja nekako evo osobno mislim da to nije način integracije. Ako bi se sad otvorio jel da, i romski vrtić u naselju, onda nema dodira sa većinskim stanovništvom. I zato nekako evo mi nastojimo i kroz ove izložbe i sve naše aktivnosti raditi na toj integraciji, na tom suživotu, da oni ne ostanu izolirani u romskom naselju. Ono što nama naši romski predstavnici, romski medijatori, predsjednik Vijeća romske nacionalne manjine grada Broda, često čujemo u razgovoru s njima da dosta Roma, posebno mlađih, bi sutra izašli iz naselja i u gradu, iznajmili stan ili kupili nešto, samo kad bi imali financijskih mogućnosti. Situacija u naselju se mijenja na bolje na način da Romi sve više su u radnom odnosu. U odnosu na situaciju koja je bila prije 10 i više godina. Sve više Roma radi, što izvan granica Hrvatske, što u našem gradu, tako da evo, to je pozitivno. Međutim, mi u sklopu ovoga našeg projekta koje provodimo i u sklopu kojeg organiziramo ovu izložbu i kojeg financira Vladin ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, organiziramo i niz drugih aktivnosti. Pa između ostalog smo organizirali i radionice za romske medijatore koji idu na teren u romskom naselju i oni detektiraju slučajeve diskriminacije koji upućuju nama, jer mi smo pravnici pretežito u IPC-u, pa i zastupamo u slučajevima diskriminacije govora mržnje. Organizirali smo evo radionice za učenike osnovne škole na Elasu i planiramo još organizirati u 6. mjesecu radionice za romkinje. Jer su romkinje dvostruko marginalizirane. Marginalizirane su kao pripadnice Roma u društvu, jer svi znamo, ako čitamo izvješće pučke pravobraniteljice i pecina će kontakt točka pučke pravobraniteljice za suzbijanje diskriminacije, u svim izvješćima se navodi da su Romi jedna od najdiskriminiranijih skupina u Hrvatskoj, ali romkinje su dvostruko diskriminirane jer su one diskriminirane i u samoj svojoj lokalnoj zajednici. Tako da evo, kroz te radionice će nam pomoći da se na neki način osnaže i da imaju priliku iznijeti sve neke svoje probleme koje imaju, a mi ćemo vidjeti koliko i možemo u tome pomoći. Tako da evo, naš rad sa romskom zajednicom se mijenja kroz godine. Mi smo prije 15 godina intenzivno radili na rješavanju statusnih prava Roma i rješavanja slučajeva apatridije, odnosno bez državljanstva, jer je bio jedan značajan broj romske populacije bez ikakvih papira u Hrvatskoj. Bili su dakle de jure i de facto apatridije. I mi smo rješavali te slučajeve ne samo u Brodu, u našoj županiji, nego od Primorsko-goranske do Vukovarsko-srijemske županije. Imali smo mobilne timove i riješili smo zaista velik broj slučajeva. Pa trije, to su jako komplicirani slučajevi kad dođe osoba koja nema nikakvi dokument, a neki čak i ne znaju gdje su rođeni, u kojoj državi su rođeni. Tako da to sve treba istražiti. Mislim, to su bili zaista komplicirani predmeti, ali mi smo većinu riješili. Većinu tih predmeta su riješili, ostali su još neki sporadični slučajevi apatridije, ali smo zato s vremenom prepoznali unazad 5-6 godina tu diskriminaciju prema Romima, tako da smo se sad fokusirali evo na taj dio. Vidjet ćemo, prilagođavamo se okolnosti.
7: Obratila nam se ravnateljica osnovne škole Hugo Badalić, Irena Čugura-Ćerić.
10: To nije novitet, znači mi već dugi niz godina surađujemo sa informativno-pravnim centrom, baš po pitanju ovog projekta ili ovakvih projekata. Uglavnom, evo, dugi niz godina u školi sa učenicima 5. i 6. razreda radimo te radionice ljudskih prava, gdje evo, kroz stvarne primjere, neke onako, rekla bi, životne situacije, djeca uče o ljudskim pravima i onim nekim stvarima koje ih čekaju kad odrastu, u stvari, i što u stvari predstavlja nekakav život u zajednici. Tako da, evo, sasvim jedna krasna suradnja sa jednim divnim ljudima koji to jako lijepo rade. Nikad nikakvih problema nismo imali, djeca uživaju. Evo, stvarno ih potaknu malo na evo, kroz ove izložbe vidite aktivnosti i baš onako jedan radionički rad koji evo, djecu nauči puno.
7: Ravnateljica Gradske knjižnice Slavonski Brod, Ružica Bobovečki, kaže kako su svi dobro došli u Gradsku knjižnicu, te dodaje.
11: Mi kao knjižnica po pitanju izložbe, Foto Voice izložbe, a osnovna škola Hugo Badalić po pitanju

0: pitanju, bez obzira na naciju, identiteta, običaja, kulture, tradicije itd., a ljudska prava su zajednička svima. I upravo s tim razlogom svaka nova generacija koja dolazi u školu, zapravo neka se susreće odmah s tim startu, jer to je osnova za sve ono dalje što ih čeka u životu. Vama hvala što ste nas popratili i mi ćemo buduće pratiti vrlo vrijedne, hvale vrijedne projekte IPC-a, jer smatramo da i za našu zajednicu i lokalnu malo širu to jako puno znači.
1: Izložba će biti otvorena za posjetitelje od 29. travnja do 22. svibnja 2026. godine.
2: Radio 92.
3: Slušajte Radio 92.
4: Brother. And Johnny Radio B92. Emisionin për pakicat nacionale në Slavonski Brod.
5: Manje je više.
2: Emisija posvećena manjinama.
6: Hezkej pozdrav, a posluhajte Radio

Djeco i roditelji, povodom dana grada Slavonskog Broda kazališna koncertna dvorana Ivana Brlić-Mažuranić poziva vas na predstavu Tri praščića. Riječ je o najnovijoj predstavi Scene Gorica, toploj i snažnoj priči o odrastanju, hrabrosti i zajedništvu. Predstavu možete pogledati u subotu 9. svibnja u 18 sati u Hrvatskom domu. U predstavi glume Vedran Komerički, Tomislav Krstanović i Rade Radolović. Ulaznice su dostupne na blagajni kazališno-koncertne dvorane. Radnim danom od 9 do 14 sati, kao i na dan predstave, sat vremena prije početka. Vidimo se u Hrvatskom domu.

0: ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informacije o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Brodsko-posavskoj županiji obratite se organizaciji Informativni pravni centar na broj telefona 035 448 533 i saznajte svoja prava. Za više informacija posjetite www.mrezapodrskeisuradnje.com.
1: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.

0: Radio 92.
1: Glazbene vijesti.
0: Novosti iz svijeta domaće i strane glazbe.
2: Sam Barber objavlja novi album Broken View uz vrhunski single The More I Hope te otvara novo poglavlje svoje karijere. Uz novo izdanje te pregrš koncerata festivalskih nastupa, Sam potvrđuje svoj status jednog od najinteresantnijih novih imena country glazbe. Slušamo Sam Barbera The More I Hope.

Ulaznice su dostupne na blagajni kazališno-koncertne dvorane. Radnim danom od 9 do 14 sati, kao i na dan predstave, sat vremena prije početka. Vidimo se u Hrvatskom domu.

0: Emisije u fokusu su naše emisije Živjeti različito.
1: U današnjoj emisiji imam jednu meni vrlo dragu gošću koju vi možda znate pod pseudonimom ili njenim možda i alter egom, gospođa Lija, koja pravi najmirisnije svijeće u Slavoniji, bih rekla, ali šire, pošto ide posvuda. Sa mnom na liniji je Dubravka koja stoji iza gospođe Lije. Dobar ti dan.
2: Dobar dan.
1: Pa evo, za početak ja bih voljela da našim slušateljima kažeš kako je nastala gospođa Lija.
2: Pa evo ovako, mislim, gospođa Lija je nastala iz meni nekakve potrebe. Inače, jako sam osjetljiva na mirise, uh-huh, i jako me boljela glava od kupovnih svijeća. Ali evo, pošto sam dosta tvrđoglava i ne odustajem, tražila sam način kako da se ne odreknem svijeća, a da one budu sigurne za mene, za korištenje i za sve druge i za sve moje silne životinje koje imam. I tako sam počela istraživati, jel, što se zapravo tu događa, i zapravo otkrila da mirisne svijeće sadrže jako puno kemije u sebi i sadrže fitilje koji u sebi imaju živu, znači katastrofa za udisanje. I onda sam evo tako došla na ideju da napravim nešto prirodno i evo tako je nastala zapravo gospođa Lija.
1: Znači, gospođa Lija, to je mene osobno uvijek zanimala ta priča. Povijek slušatelji koji te možda ne poznaju uživo kao ja, znam kad sam te prvi puta vidjela sam da imaš crvenu kosu i da mi bilo to je jedna od asocijacija na Liju, pa me zanima jesam li na tragu ili je to samo jednostavno tako.
2: Da, to je nekako bilo, kao što sam već spomenula, životinje, jako volim životinje i htjela sam da bude nešto razigrano, da bude nešto veselo, kakav i jesam sama, mm-hmm, imam stvarno dugačku crvenu kosu, bakrenu, i rekao, aha, da, evo, tako ću se nazvati, gospođa Lija, jer sam ja evo jedna gospođa, i eto, lisica, pošto jako volim lisice, i evo, tako sam spojila to dvoje i tako je na to gospođa Lija.
1: Da, meni su još prvi put sam susrela biti gospođu Liju na Instagramu, iskočilo mi je netko je od mojih, mm-hmm, kupio, objavio, i onda sam otišla na tvoj web shop i onda kad sam vidjela imena svijeća, kad sam vidjela taj cijeli branding, pa imala si ono Lija pija nešto za neki ceker, nešto, znači
2: da,
1: ja,
2: da.
1: To je mene je to toliko, to je pričalo, ono, pjevalo moju pjesmu, ne znam kako da ti objasnim, toliko sam se našla, razmišljala sam da ja imam brend svijeća, pa evo, to bi bilo ovako razigrano, tako da stvarno istina, jako je veselo, radosno otići na tvoj web shop. Možemo sad malo više o svijećama. Imaš nekoliko različitih mirisa, ja sam stvarno dosta njih isprobala, i moja prijateljica isto koja ih revno kupuje, pa kod nje pomirišim ono što možda sebi ne bi ja uzela, ali svi su onako, ne znam kako bih objasnila slušateljima, mislim, morate jednostavno si naručiti i probati, ali svi su jako decentni, ali dalje izuzetno intenzivni, stvarno paziš na sastojke.
2: Pazim, znate što je, o čemu se radi? Kada vi zapalite svijeću i ako vas stvarno udari onaj miris prejako, mm-hmm, znači da je to puno kemije. Ja se trudim da moje svijeće postepeno šire svoj miris i nekad čak mislite, joj, pa kao, pa ne miriši mi baš. Mm-hmm. Baš nešto jako. Ali onda izađete iz prostorije i vratite se nazad i shvatite to ipak zapravo miriše. Jer ne treba ništa biti napadno, jer sve što je napadno nije dobro. Tako da, evo, stvarno se trudim i jako puno i testiram mirisa. Znači, imam jako puno mirisa koje sam istestirala i dok ja nisam s tim zadovoljna, to neću izbaciti, naravno, van u prodaju. S tim da, naravno, iza svakog to mirisa mora ići i zanimljivo ime i dizajn, mm-hmm, i sve, jer, kažem, ja sam htjela da to bude baš veselo razigrano, da ne bude crno-bijelo i da ne bude dosadno.
1: Pa evo, samo bih htjela još naglasiti slušateljima da imate stvarno mirise za sva godišnja doba. Iako mi većinom volimo paliti svijeće kao kad je jesen, kad je zima i to, e pa ja moram reći da ja nisam taj tip, kod mene svijeća može uvijek, pogotovo popodnevna kavica, kad očistim kuću, pa popodnevna kapa, friška svijeća, pa jo,
2: pa... E, pa to je najbolje, pa kad, to, se stvarno, ono, kad se stvarno čovjek naradi i onak sve je čisto i onda si upalite svijeću i ono, to da onaj nekakav touch i navečer, ne znam, ono, nakon cijelog dana, mislim, ja jako volim vatre, jako volim kamine, ali nemam, evo, nažalost, kamin, ovoga, i onda ta svijeća, to, taj plamen baš onako stvara ugođaj doma, topline.
1: Tako, ja. da.
2: A da.
1: A o, zadnja svijeća koju si novu napravila je ljeto slavonka ili ima još nešto iza toga?
2: Zadnje je slavonka.
1: Da.
2: I nju sam imala baš jako dugo, sam o njej razmišljala. I ovoga je rekao, šta da, kako da to iskombiniram i ovoga, mislim da je ovoga slavonka dosta dobro pogođena i sa tim dizajnom, ovoga, mislim, morate otići na web da vidite kako to izgleda. I nisam htjela baš da bude šljiva, nego da bude kruška. Jer kruška je onako lijep miris, nježan, slatkast, onako baš nekako Slavonija u svijeći. Evo,
1: da, kruška,
2: meni barem.
1: Da, kruška je sama za sebe onako, sama za sebe onako dosta dobar miris. Mislim da bi šljiva zahtijevala malo još nešto da ju nosi onako da ima,
2: da.
1: A kruška ipak stvarno, kad sam zapalila slavonku i to ja isto, ja tako i testiram svijeće. Kad zapalim, ja pustim nju malo da gori, onda izađem i uđem.
2: Da.
1: I stvarno se, znači, baš se ispuni onako lijep, topli miris kruške i opet ta neka mala svježina. Dobro, ja sam gurman, pa ja to malo na više razine promatram. Ali jako me podsjetilo, ja imam domaću staru neku krušku u dvorištu, baš me podsjetilo na to. Stvarno, ne znam što bih ti rekla, ja sam oduševljena sa svime, meni je to, ja bi sad najradije svima to, svima koji se slušaju, poslala po jednu, ali evo, nije mi to u budžetu ove emisije.
2: Dobro, možda do godine, evo.
1: Da, možda. Pa evo, možemo onda još samo reći našim slušateljima da te mogu te pronaći na Instagramu i mogu naručiti putem web shopa, ili tako, gdje se šalješ?
2: Tako, i šaljem po cijeloj Hrvatskoj, ovoga, tako da šaljemo mi sad otoke, tako da niko neće ostati zakinut, što bi se reklo, tako da ovoga, ono, nekako, meni je svaki kupac uvijek bitan i drago mi je, evo, pošto brend postoji već više od 3 godine, drago mi je što ljudi koji su počeli kupovati, koji su bili među prvim kupcima, kupuju dan danas. Ja, meni je to nekako, ajmo reći, najveća potvrda da radim nešto dobro, jel?
1: Da, stvarno, i kad pogledaš online, malo mi iskočiš u recenziraju, recenziraju ono, recenzije pozitivne, stvarno baš to mi je toliko milo i drago. Ali ne mogu završiti ovaj razgovor da ne spomenemo tvoju drugu ljubav, tvoje pse, znači morate stvarno, evo ja, meni sad u ovom trenutku fali mi vizualnih pomagala da ljudima pokažem kako ti psi izgledaju, znači izgledaju kao divovi koji su onako dobro čudni, ne znam, meni, ja kad sam ih vidjela prvi puta uživo, izgledaju nestvarno. Znači, možeš nam reći samo koja je to pasmina, pa nek si ljudi malo googlaju.
2: Pa evo, zajedno sa suprugom se bavim, uzgajamo jel, i pse pasmine Irske vučji hrt. Znači, to je jedna stara pasmina iz Irske i kao što je samo ime ovoga kaže, oni su bili lovci na vukove i na visoku divljač, jel? Ovoga, njih možete vrlo često vidjeti u nekakvim srednjovjekovnim filmovima, na dvorovima i tako ovoga. Oni su bili, ajmo reći, nekakav statusni simbol. Riječ je o jako velikoj pasmini. Naši mužjaci znaju biti i ono do 90 kilograma. Ali, mislim, prekrasni su životinje. Evo, ovoga, evo, trenutno ih imamo sada 6. Suprug se s njima prije bavio. I onda je zbog nekakvih životnih okolnosti prestao. Ja sam nažalost dobila nekakvu svoju bolest neurološku koja me prikovala za krevet. I tad nismo imali ovoga pse i on je mi stalno pričao o tim psima, pričao. I ja da bi se pokrenula i da bi ovoga uopće ono mogla funkcionirati, rekao ajde uzet ćemo jednog psa. I evo na kraju je to tako, od jednog, evo sad imamo 6 i širimo se. Ovoga ne mislimo dalje ovoga stat. Evo živimo blizu zoološkog ovdje u Osijeku, tako da evo sve nekako ima smisla, pa evo kod nas isto nekako kao mala farma.
1: Da. Mislim, ne mogu sad da ne izdvojim i tvoje dvije prekrasne mačke koje ovim putem pozdravljam i upozoravam da ću ih možda ukrasti jednom. Znači, ja sam više, mislim, ja znam da to više jesam cat person, ali mi koji volimo mačke, volimo i pse, nismo kao ovi što vole samo pse.
2: Da.
1: Meni je to baš uživancija. Znači, em radiš svijeće koje sam ja htjela, ja sam dugo htjela probat napraviti svijeću, ne znam zašto me to jako me privlači to da otapam vosak, jer ja mislim u mojoj glavi ti je to kao znala bi ja to, onda kad sam krenula istraživati vidjela sam da stvarno nije to sad samo otopi vosak i stavi miris.
2: Pa nije, da. Zato što zapravo tu je zapravo jako puno testiranja i zapravo morate se tu naći ono što vama paše. Ja sam nekako radila neću napraviti proizvod koji ni sama ne bi kupila. Znači, neću sad, ne znam, staviti nešto. Joj, ma, to svi vole, ma, to ću tako raditi. Ne, rekao, ono, dok ja nisam s tim zadovoljna, onda nema ništa ovoga. Tako da idemo ponovo u testiranje, u proizvodnju i svašta nešto.
1: A dobro, sad može neka, ako ima neka ekskluzivica, hoće biti ove godine još novih lica ili...
2: Pa, ove godine možda, evo, ekskluziva, pokušavam dobiti jedan miris koji me jako podsjeća na djetinjstvo i na selo, a to je miris lipe. I nekako pokušavam njega dobiti, ne znam ko ću uspjeti ovoga, ali taj miris, sad će lipa uskoro procvjetati, i taj miris kad osjetim odmah me vrati kod bake na selo i ono na neke bezbrižne dane. I on, baš bi mi bio dobar. To bi možda mogla biti Lija Šokica, to ne znam.
1: Može.
2: Tako da, ovoga, svakako će nešto biti još ove godine. Ako ne sada, ovoga, u ovim nešto toplim mjesecima, svakako će biti nešto na jesen zimu.
1: Super. Hvala ti na ovom razgovoru i mi ćemo svakako na našim društvenim mrežama podijeliti i slike i tvoju stranicu također kao i web shop da mogu te ljudi pronaći što lakše. Hvala ti na vremenu, pozdravljam sve tvoje životinje i tebe i evo da nam češće dođeš u eter kad budu možda neke nove lije.
2: Pa evo, hvala vama na pozivu, a ti svakako uvijek dobrodošla na kavu i na druženje sa Ilijama i macama i psima, tako da evo, uvijek si dobrodošla.
1: E, da, moja ljubav prema Osijeku i sada prema Lijama se spojila, tako da morat ću prihvatiti ovaj poziv i doći uskoro.
2: Može. Evo, pa, nekam zabilježeno je tako da držim te za riječ.
1: Može. Evo, hvala ti i do idućeg puta. Čujemo se.
2: Ništa, hvala tebi.
0: Udruge i aktivnosti civilnog društva kao nositelji i poveznice pojedinca i institucije u fokusu su naše emisije Živjeti različito.

Udruga Spajalica u sklopu projekta STEM Spajalica započinje s boljim ciklus STEM radionica u svibnju na temu pametne poljoprivrede, mjesto gdje se priroda susreće s tehnologijom. Pozivamo se vrtićance, predškolce, osnovnoškolce, srednjoškolce da nam se pridruže u istraživanju svijeta moderne poljoprivrede kroz zabavne interaktivne aktivnosti. Sudionici će imati priliku naučiti kako senzori prate rast biljaka, kako roboti pomažu u uzgoju hrane, te na koji način pametni sustavi čuvaju okoliš i štede resurse. Kroz igru, eksperimente, timski rad, djeca i mladi razvijat će znatiželju, kreativnost i STEM vještine, sve uz puno zabave i praktičnog rada. Ne propustite priliku da zavirite u budućnost poljoprivrede i otkrijete kako tehnologija može učiniti svijet zelenijim i pametnijim. Prijavu za sudjelovanje na radionicama potražite na www.spajalica.hr ili na društvenim mrežama STEM Spajalice. Projekt STEM Spajalica sufinanciran je sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda Plus putem Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva u okviru poziva jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za promociju STEM-a. Iznos projekta STEM Spajalica je 298.064,40 eura, od kojih je 85% sufinancirano iz Europskog socijalnog fonda Plus, a preostalih 15% sufinancirano iz državnog proračuna Republike Hrvatske. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno stajalište Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska komisija, niti Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih. Više o fondovima na www.esf.hr.

0: Radio 92.
1: Od Baha do Sevdaha.
2: Od Baha do Sevdaha. Zabavni program.
3: Godine 2018. Billie Eilish i Phineas su zapjevali Triple J-evu Like a Virgin s kultnom pjesmom Michael Jacksona iz 1987. Bad. Phineas je prigušio akustičnu gitaru i bogate prateće harmonije, dok je Billie bila u prvom planu sa svojom ekspresivnom, ali zapanjujućom izvedbom. Tekstura koju braća i sestre ovdje postižu može se opisati jednom riječju maslačna. Pjesma je sporog ritma s provalijom zvučne planine koja se ne dosegne do samog kraja četvrominutne izvedbe. Ova verzija Bad je mekana i šaputava, ali intenzivna unatoč svojoj delikatnoj dinamici. Pa idemo čuti, znači, verziju Billie Eilish, a onda naravno i kralja popa Michael Jacksona.

Znaš ono kad dogladniš usred sastanka, prije treninga, u školi ili realno bilo kad. Sad zamisli da baš tad imaš snack koji je preukusan, prirodan i daje ti energiju za sljedećih nekoliko sati. A nema šta zamišljati, samo uzmi Nati barice. Prirodne, zdrave i fine, do zadnjeg zaloga. Više provjerite na nutty.hr.

0: Izdvojite minutu za mini val ljepotu i snagu koja putuje valovima.
1: Prošlog tjedna je naša Irena popratila jednu unikatnu radionicu u dječjem vrtiću Radost, koju je vodila naša modna dizajnerica Vedrana Jurešinac. U sklopu te radionice djeca su kroz kreativan rad učila i sporoj i brzoj modi, o ekologiji i kako oni već u toj dobi mogu biti dio promjene. Više u razgovoru sa Vedranom i tetom iz vrtića.
2: Vedrana, vrlo jedan izazovan dan bi ja rekla.
3: Taman za produženi vikend. Lijepo ću se izmoriti da se mogu odmoriti.
2: Prvi put si ovako sa malom djecom, vrtičkom djecom.
3: Da, ovo mi je prvi puta. Do sad sam radila najviše osnovna škola, imala sam u srednjoj školi i čak nešto na fakultetu, ali to nisam imala radionicu, nego više nekakva rasprava.
2: Mm-hmm. I koliko god njima ta održiva moda još uvijek zvuči apstraktno, ja mislim da je nekim odraslima zvuči još uvijek
3: apstraktno. Da, pa definitivno. Da, svaka generacija ima nešto svoje, ali ovisi i o mjestu čak gdje je i dobro sad koliko godina imaju djeca. A mogu reći da sam se evo sa vrtićkom dobi zaista iznenadila. Dosta oni dobro. Da, dosta oni pojmova tu razumiju ili barem pokušaju shvatiti, samo što su nemirni. Normalno oni bi sad voljeli raditi, tako da evo, bacili smo se brzo na projekt.
2: Super je projekt. Projekt je oblačenje lutkica koje će evo moći ponijeti i kući.
3: Da, dobra pa ideja. Ih možemo staviti u okvir. A nekakav modni kole što sam već i radila sa odraslim osobama i baš sam im rekla kao ponašajte se kao djeca u vrtiću. Tako da evo sad sam doslovno to radim. Koristimo neke moje stare materijale i igramo se dizajnera i krojača.
2: I vrlo je šareno i razigrano.
3: Tako je, da.
2: Evo možemo reći nastavljamo s našim zelenim aktivnostima i u vrtiću. Danas održiva moda, spora moda.
4: Evo ovako. Pa da, danas je naša gošća Vedrana spomenula djeci sporu i brzu modu, što je njima bilo potpuno apstraktno. Međutim, nakon kratkog objašnjenja prilagođenog njima, jel djeci, djeca su shvatila o čemu se radi. Vrlo ozbiljno su pristupili ovoj temi, shvaćajući da odjeću mogu reciklirati, da odjeću mogu pokloniti, nešto što im je malo ili što im se više ne sviđa, da li svojem bratu, sestri, prijateljima ili nekome koje u potrebi. Isto tako shvatili su da od stare odjeće mogu napraviti novu. Znači mogu nešto, ako imaju neku flekicu, dječak jedan rekao, možemo nešto nacrtati autić na tom mjestu. Tako da drago mi je što shvaćaju bit aktivnosti koje radimo i koje su bitne za održavanje našeg planeta. A s druge strane zadivljujuća je ta njihova mašta i kreativnost koja stvarno seže do nebeskih visina. Znači možemo, jedan dječak je rekao, možemo s neke druge majice izrezati nekog lika i staviti ga na neku majicu koja ima nekakvu rupicu. Znači, evo, sve i je bit toga da djeca shvate da i oni malim koracima mogu pripomoći i pridonijeti onome što je bitno. A najvažnija stvar je to što oni to u biti sve shvaćaju i rade kroz igru. Znači, na svom su terenu.
2: Ipak malo začuđujuće je bilo kad nisu prepoznali Vunu. Evo mi iz nekih generacija naših baka, mi smo uz Vunu odrasli i bakine kreacije. Pa,
4: da. Iskreno, ja sam bila malo zatečena jer mi smo s Vunom već radili, ali evo, nažalost nisu prepoznali. Jedan dječak je rekao, to je ono za mace.
2: Može tako, se vratiti.
4: Tako da, mislim, to je ozvučalo vrlo simpatično i zgodno, ali evo, naš zadatak nije završen. Znači, još puno toga moramo. Možda ćemo u neke naše daljnje akcije uključiti i bake i djedove koji će nam ispričati puno bitnih i važnih stvari od kojih ćemo jako puno toga naučiti.
0: Izdvojite minutu za mini val ljepotu i snagu koja putuje valovima.

0: Tasted some of your...
1: Koji napitak ima kalorija poput jedne jabuke? Kultura, prava kombuča. Nepasterizirana, veganska, bez konzervansa i velika prijateljica probave. Kultura, prava kombuča. Više na www.ekipa.hr.

0: Radio 92.
1: Glazbeni globus. World Music Special.
0: I najnovija glazba iz cijelog svijeta. Upravo sada
1: na Radio 92.
2: Dobrodošli u Glazbeni globus. Nakon Leve Volume 1, drugi svezak je izašao i nastavlja dugoročno istraživanje popularne glazbe Svetog Toma i Principa ili Sao Tome i Principe s jasnim fokusom na ritam, pokret, energiju plesnog podija. U produkciji Toma Bija Leve Volume 2 okuplja snimke iz 1970-ih i 80-ih. Pažljivo ih je restaurirao, remasterirao, dizajnirane su podjednako za pažljivo slušanje kao i za DJ-eve. Kompilacija produbljuje i upotpunjuje prvi svezak vraćajući se ključnim grupama kao što su Sangazuza, Conjunto Ecuador, Afrika Negra, Pedro Lima. Istovremeno otkriva i prethodno neobjavljene ili teško dostupne pjesme, a na cijelom albumu ritmovi puće, sokope odvijaju se izvanrednim intenzitetom, hvatajući ove bendove na vrhuncu njihove moći. Čvrsti aranžmani, snažni groovovi, snažan utjecaj kolektivnog zamaha. Osim slavlja, kompilacija također odražava i precizan kulturni politički kontekst. Znači, nekoliko pjesama referira se na luzoafričku borbu za neovisnost, duhovnost, ljubav, svakodnevni život, usidravajući ovu glazbu u povijesno oblikovanu otporom i cirkulacijom. Snimljeni su u Sao Tome, Svetom Tomi, Luandi i Lisabonu, često u sudjelovanje ključnih osoba iz luzofonske dijaspore, a ove pjesme otkrivaju moderni glazbeni krajolik koji je dugo ostao nedovoljno dokumentiran. Pa, Leve Volume 2, zvukovi Svetog Toma i Principa iz 70-ih i 80-ih. Uživajte!

0: 22. Glazbeni globus. World Music Special.
1: I najnovija glazba iz cijelog svijeta.
0: Na Radiju 92.
2: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informaciju o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Brodsko-posavskoj županiji obratite se organizaciji Informativni pravni centar na broj telefona 035 448 533 i saznajte svoja prava. Za više informacija posjetite www.mrezapodrskeisuradnje.com.
3: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
0: Radio 92.

Put any other bits of your body together. Make some noise.

Yeah.

Jack Carrick, Jeremy Meek, ladies and gentlemen.

going to say. Is the firm not going to sing this one? Everybody!

Looks like we're doing another one then. Okay.

0: Radio 92.
1: Uživo na 92. Emitiramo snimke, svirki i koncerata uživo.
0: Stage on air.
2: Sve je počelo s malinama. Ne u laboratoriju, nego u bakinoj kuhinji. Danas, kao magistra farmacije, to sam pretvorila u inovativnu njegu kože. Pojačanu fermentacijom za kvalitetu bez kompromisa. Malina miriše poznato, budi tvoju kožu.

Udruga Spajalica u sklopu projekta STEM Spajalica započinju s bolju ciklu STEM radionica u svibnju na temu pametne poljoprivrede, mjesto gdje se priroda susreće s tehnologijom. Pozivamo se vrtićance, predškolce, osnovnoškolce, srednjoškolce da nam se pridruže u istraživanju svijeta moderne poljoprivrede kroz zabavne interaktivne aktivnosti. Sudionici će imati priliku naučiti kako senzori prate rast biljaka, kako roboti pomažu u uzgoju hrane, te na koji način pametni sustavi čuvaju okoliš i štede resurse. Kroz igru, eksperimente, timski rad, djeca i mladi razvijat će znatiželju, kreativnost i STEM vještine, sve uz puno zabave i praktičnog rada. Ne propustite priliku da zavirite u budućnost poljoprivrede i otkrijete kako tehnologija može učiniti svijet zelenijim i pametnijim. Prijavu za sudjelovanje na radionicama potražite na www.spajalica.hr ili na društvenim mrežama STEM Spajalice. Projekt STEM Spajalica sufinanciran je sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda Plus putem Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva u okviru poziva jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za promociju STEM-a. Iznos projekta STEM Spajalica je 298.064,40 € od kojih je 85% sufinancirano iz Europskog socijalnog fonda Plus, a preostalih 15% sufinancirano iz državnog proračuna Republike Hrvatske. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno stajalište Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska komisija, niti Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih. Više o fondovima na www.esf.hr.

0: Evropski aktualno informativno EU minute.
1: Europska komisija odobrila je Hrvatsku državnu potporu od 37 milijuna eura za izgradnju centra gaming industrije u Novskoj. Ta potpora omogućit će izgradnju i opremanje dvaju objekata namijenjenih za gaming industriju, poslovnog inkubatora i poslovnog akceleratora. Oba objekta imat će standard i specijalizirane radne prostore poput konferencijskih dvorana, ureda i prostora za testiranje igara, kao i usluge poslovne podrške startupima i malim i srednjim poduzećima u sektoru. Projekt je sufinanciran fondom za pravednu tranziciju u Sisačko-moslavačkoj županiji i regiji koja se suočava s izazovima tranzicije iz teške industrije. Projekt će pridonijeti diversifikaciji gospodarskih aktivnosti u regiji s naglaskom na informacijsku i komunikacijsku tehnologiju, posebice na gaming sektor. Također će doprinijeti privlačenju i zadržavanju talenata u tom području. Pravila Europske unije o državnim potporama omogućuju državama članicama da pod određenim uvjetima podrže razvoj određenih gospodarskih aktivnosti, a komisija utvrdila da je ova mjera potrebna i prikladna za izgradnju objekta koji će doprinijeti razvoju novih gospodarskih aktivnosti.

0: Gledamo, slušamo, čitamo. Odred za kulturu Radija 92. Emisija Kultur Brod.
1: Prošli tjedan se u kući Tambure održala uvodna konferencija projekta Impuls stvaranja. Projekt Impuls stvaranja provodi se u okviru otvorenog poziva na dostavu projektnih prijedloga inkluzivne usluge u ustanova u kulturi Europskog socijalnog fonda Plus. Projekt će provoditi Galerija umjetnina grada Slavonskog Broda u iduća 24 mjeseca u partnerstvu s Društvom multiple skleroze Brodsko-posavske županije i gradom Slavonskim Brodom, a financiran je u 100% intenzitetu potpore u iznosu od 190.047 € i 18 centi. Više detalja nam je rekla ravnateljica galerije Romana Tekić.
2: Evo, kroz projekt ćemo dakle zadovoljiti dva specifična cilja projekta. Prvi je dakle s njim projekt starta 4 edukacije za stručne djelatnike Galerije umjetnina grada Slavonskog Broda, odnosno za nas 5 kustosa, kako bi nas dakle voditelji radionice osnažili i educirali za rad sa ranjivim skupinama projekta Impuls stvaranja, to su djeca dakle, do 18 godina, mladi od 19 do 30 godina, osobe starije životne dobi 55 plus godina i osobe sa invaliditetom. Prvu edukaciju smo već proveli ovih dana. Edukaciju je vodili su naši partneri Društvo multiple skleroze Brodsko-posavske županije, naravno za rad sa osobama s invaliditetom, o kojem oni itekako dobro znaju, jer dakle, promoviraju inkluzivnost dakle, i uključivost i univerzalni dizajn dakle, koji uključuju osobe s invaliditetom već godinama. Osim tog specifičnog cilja 1, imamo i specifični cilj 2, to je dakle provedba 13 kulturno-umjetničkih radionica za ranjive skupine koje će pružiti mogućnost stvaranja i kreativnog izražavanja za ukupno 100 korisnika i koje će rezultirati malim umjetničkim djelima polaznika.
3: I evo, rekli ste, imali ste već jednu radionicu, što ste zapravo naučili?
2: Pa naučili smo zapravo da kao prvo da imamo dosta znanja o radu sa osobama s invaliditetom koje smo stekli kroz neke naše prijašnje projekte, ali isto tako da ima stvari koje nismo do sada

0: dakle, barem neka od tih saznanja primijeniti i na naše projekte, bile to radionice ili prilagodbe stalnog postava i tako dalje. Nešto smo već započeli kroz prijašnje projekte, ali evo, dakle, postoji i dalje potreba i naša je dužnost zapravo prilagoditi i ostale sadržaje osobama s invaliditetom kako bi na kraju krajeva bili inkluzivni i kako bi svi mogli uživati u kulturi.
1: Tema radionica?
0: Tema radionica su, dakle, od kiparske, grafičke, grafički dizajn, radionica stripa, alternativni fotografski proces, radionica fotografije, radio drame, filmska radionica, radionica suvremene interpretacije zidnjaka, scenska, glazbeno-scenska. Ne znam sad da li sam ih nabrojala svih 13, ali zaista smo pokrili široko područje zapravo tih nekakvih kulturnih i umjetničkih programa. Ali isto tako, teme radionica bit će ne svima, ali dakle, dakle da ispoštujemo i ova horizontalna načela, dakle, Europske unije, svakako načelo zelene i digitalne, dakle, transformacije, jel? Isto tako načelo inkluzivnosti, odnosno nediskriminacije osoba sa invaliditetom, rodnu ravnopravnost i tako dalje. Osim ovih radionica, dakle, imat ćemo i nekakve popratne sadržaje kao što su tribine, dakle, na kojima ćemo pričati o nekakvim lokalnim ekološkim problemima, zagađenom zraku, rješavanju nekakvih, da kažem, ekoloških problema koji pate stanovnike Slavonskog Broda i okolice, tako, dakle, na temu rodne ravnopravnosti i tako da. Sve ove aktualne teme društvene pokušat ćemo pokriti barem djelomično kroz temu radionice.
2: U ime grada obratio se i pročelnik upravnog odjela za društvene djelatnosti Ivan Holik.
3: Evo, danas smo svi se okupili da bi predstavili projekt Impuls stvaranja galerije umjetnina, ali ne trebamo zaboraviti kazališnu koncertnu dvoranu koja isto tako je u sklopu istog Europskog socijalnog fonda plus dobila značajna sredstva kako bi razvijali inkluzivne usluge u području kulture. Vidjeli smo, evo, danas na predstavljanju predstavnici niza naših velikih udruga, ja bih tako nazvao, stvarno velikih udruga, kao što je Lokomoto, kao što je Društvo Multiple, koji su nekako predvodnice rada sa djecom i s mladima, ali i osobama s invaliditetom. Na tragu toga vidimo da ovaj projekt će ponuditi jedan skup radionica, ne samo iz područja kulture, nego stvarno jedan široki repertoar koji će doprinijeti jačem uključivanju osoba s invaliditetom u društveni život grada Slavonskog Broda. Kao što sam rekao na predstavljanju, nadam se da završetkom ovog projekta neće stati, nego da će to biti samo jedan otvoreni put ka daljem razvijanju drugih inkluzivnih usluga.
2: Partner na projektu je i Društvo multiple skleroze Brodsko-posavske županije. Predsjednik društva Željko Pudić pozdravlja ovakve projekte te dodaje.
4: Definitivno kvalitetan projekt, ne samo postoji kod samog pristupa kulturnim sadržajima i mogućnosti dolaska na kulturne sadržaje.
1: I tu njima motivacija. Mnogi misle da ako zbog tog invaliditeta, teškoće ili nekakve ograničenosti ne mogu prići, ne mogu nešto vidjeti, doživjeti, je li to sad njima prilika da upravo sami sebe demantiraju i da nešto dožive, da ne uče nešto?
4: Definitivno. Svakom je to interesu. Vi kada dođete negdje, govorimo sad o motoričnim tehnima, ako nemate pristup samo u tom, samo u toj izložbi ili bilo kojem kulturnom sadržaju, šta treba reći? Vi ste odmah drugi rang nekakav, tako ljudi smatraju u tome. Normalno je da mi ne tražimo ništa posebno. Sve osobe s invaliditetom, djece sa teškoćama razvoja, ne traže nikakvu posebnu mogućnosti da im se nešto posebno prikaže. Oni samo žele biti ravnopravni kao i svi zdrave osobe, kao sve zdrave osobe i da se pristupe s kulturnim sadržajima kao i svim onim ostalim sadržajima koje su potrebne u životu.
1: A što uključuje arhitektonske pristupa, što se izbavlja?
4: Definitivno arhitektonske barijere za, evo, smo imali baš

0: djece djecu s teškoćama u razvoju koje su potrebne u spektru autizma, koji su problemi kada im se može samo omogućiti nešto da vide im i koncertima nešto što se može napraviti da to se omogući. To nisu sve. Veliki zahvat da se to napravi. To vrlo lako napraviti uz vrlo malu mogućnost da ti se može pristupiti toj nekakvoj kulturnoj izvedbi, da se može prikazati, da se može pokazati. Uz razumnu prilagodbu vrlo lako je moguće da svi vide to što bi želeli vidjeti.
1: Znači najvažnija volja i znanje.
0: Uvijek je najbitnije volja. Kada ima volje, nije to velika barijera da se to sve riješi. Samo je bitna volja, znanje već postoji, samo se raspitate i evo sve dobro.
2: Gledamo, slušamo, čitamo. Odred za kulturu Radija 92. Emisija Kultur Brod.

0: Info. Informacije za društvo i grad bez prepreka.
1: Udruga za prevenciju raka i pomoć oboljelima Budi dobro prošli tjedan u Samoboru predstavila EU projekt Budi dobro, ostani dobro, namijenjen osobama s invaliditetom oboljelim od raka. Trogodišnji projekt u vrijednosti od gotovo 300.000 eura su financirani iz Europskog socijalnog fonda, a tijekom provedbe projekta liječnici i stručni multidisciplinarni tim pružat će različite usluge za 420 osoba. Prijave za sudjelovanje u projektnim aktivnostima zaprimaju se od 1. svibnja na web stranici budidobro.hr, a osoba treba dostaviti dokumentaciju koja dokazuje invaliditet i onkološku dijagnozu.
0: OSI Info. Informacije za društvo i grad bez prepreka.

0: Akademska četvrt.
1: Na veselje živimo. Akademsku četvrt slušamo.
2: Dobar dan, dragi slušatelji. Evo nas ponovno u našem programu Radija Zajednice. Obilježavamo Europski tjedan mladih i Dane medijske pismenosti. Danas su s nama ovdje učenici i mentori iz Ekonomsko-birotehničke škole iz Slavonskog Broda, pa ću ih ja prvo zamoliti da nam se predstave, onda ćemo nešto malo porazgovarati o Erasmusu, o medijskoj pismenosti, o iskustvima, o motivaciji, o strahovima i o još puno toga. Ostanite s nama i sada ću zamoliti evo našu dragu Mariju, našu dugogodišnju kolegicu i prijateljicu, da nam se predstavi i onda redom. Izvoli, Marija.
3: Dobar dan, ja sam Marija Dejanković, školska knjižničarka u Ekonomsko-birotehničkoj školi i koordinatorica Erasmus akreditacije za strukovno obrazovanje i osposobljavanje.
2: Hvala ti, Marija.
4: Ja sam Ivan Devčić, nastavnik sam pravne grupe predmeta pri Ekonomsko-birotehničkoj školi.
2: Hvala.
5: Ja sam Luka, učenik trećeg E razreda hotelijsko-turističke destinacije.
2: Super.
6: Ja sam Mateo Lebić, ja sam maturant ekonomske i upravni referent i dupli Erasmusovac.
2: Dupli Erasmusovac, odlično. Da, odlično, znači imamo pravu ekipu ovdje. Da malo porazgovaramo o tome zapravo što učenike motivira na Erasmuse, koje su eventualno prepreke i zapravo kako možemo povećati i interes učenika i mladih za Erasmuse i kako možemo to naravno napraviti ovdje u našem gradu, u našoj županiji i u našoj Hrvatskoj. Evo, ja ću krenuti s mentorima, odnosno nastavnicima, pa evo možda nekakva iskustva, Marija, ti kao koordinatorica, koliko su mladi zainteresirani u vašoj školi za Erasmus Plus programe i što ih zapravo motivira?
3: Pa svake godine raste interes, znači provedbom svakog projekta dolaze učenici koji su sudjelovali i šire svoja iskustva i zainteresira se veći broj učenika. Evo ove godine smo imali 70 prijava, što je za nas puno, mi imamo oko 380 učenika, a birali smo učenike za mobilnost, za stručnu praksu 24 učenika i 10 učenika za mobilnost iz općeg obrazovanja u posjet školi, što je za nas, eto, mislim, zadovoljni. Problem je u tome što učenici misle da moraju biti odlični, da se prijave, da moraju savršeno govoriti engleski jezik i biti snalažljivi i sposobni, pa onda malo imaju taj neki strah pri prijavi, ali eto, mi nastojimo im malo približiti, biti im podrška, pojasniti da ne moraju da idu tamo da usavrše svoje vještine, da se razviju, i roditeljima isto tako dijelimo informacije, prezentiramo im na roditeljskim sastancima, pa da se oslobode i prijave.
2: Koliko zapravo to informiranje i približavanje Erasmusa učenicima olakšava njihovu prijavu i njihov interes, odnosno postoje li nekakvi kriteriji možda za odabir?
3: Naravno, postoje poprilično strogi, odnosno određeni kriteriji. Pa mi na početku školske godine kroz sve razrede prođemo prezentacijama. Znači, što smo planirali za tu godinu, gdje se ide, koliko učenika, koje su im mogućnosti, što će tamo raditi, tako da znaju na što se prijavljuju. I isto tako im pojasnimo uvjete natječaja. Moraju, najvažnije je da dobro napišu Europass životopis. Tu im također pružamo podršku, ukoliko je potrebno organiziramo dodatne radionice ili im ovako dođu oni pitati ili nastavnike ili mene i kolegicu drugu koordinatoricu, pa im malo pojasnimo. Također u natječaju im dajemo upute kako to treba izgledati, primjere, da im bude lakše.
2: Odlično. Evo, pitat ćemo i profesora Devčića. Primjećujete li vi kod učenika razliku prije i nakon mobilnosti?
4: Naravno. Prije mobilnosti uglavnom oni imaju strah od toga kakva će biti ta situacija, pa kako će se snaći u drugoj državi, kako će koristiti strani jezik. I onda tokom Erasmusa mi primijetimo da oni postanu samopouzdaniji, da dobro organiziraju vrijeme, da znaju zapravo kako to treba, kako mi odrasli to u poslovnom okruženju radimo. I naravno kad se oni vrate, onda vi vidite da su oni stvarno spremni za nove izazove, lakše ulaze u neke problemske zadatke i zapravo steknu tu praksu, znanje i vještine koje im je potrebno, ne kao osobno, već i profesionalni razvoj u budućnosti.
2: Super, znači, evo, sa strane nastavnika, mentora, iskustva su vrlo pozitivna. Sada ćemo čuti nešto iz prve ruke od Erasmusovaca i duplih Erasmusovaca. Pa evo, Luka, možeš li ti reći nešto o svom iskustvu? Kako si se zapravo prvi put prijavio na Erasmus? Što te motiviralo? Jesi imao neke strahove? Je li bilo teško proći na tom procesu evaluacije da te izaberu zapravo za Erasmus?
5: Pa ja sam o Erasmusu detaljnije saznao početkom moje školske godine kada smo imali prezentaciju u našoj školi i nekakva motivacija mi bila za prijavu, ta putovanja, ta neka nova iskustva. I proces prijave nije lagan, ali opet nije pretežak. Sve se radi onako detaljno i to nas u biti uči i za život, kako se prijavljivati za posao, to je sve slično. I meni iskustvo osobno bilo super. Imao sam te neke, ne strahove, ali ono neko uzbuđenje od nečeg novog, nepoznatog, novog grada, ljudi, kako ću se snaći na poslu.
2: Gdje si išao?
5: U Prag. U Prag sam išao 2 tjedna na stručnu praksu. I to je već prošlo meni nakon 2-3 dana. Naviknuo sam se i stvarno sve bilo meni osobno super.
2: Odlično. Znači, tvoje iskustvo je tako da bi preporučio i drugima?
5: Da, da se prijave i taj strah koji imaju možda prije prijave će ubrzo nestati i vidjet će da su donijeli odličnu odluku i stječe neka iskustva za cijeli život koje će pamtiti.
2: Jel ti netko pomogao oko prijave?
5: Ja sam se prijavljivao sam, eto, pomogla je ovo mama, ali sve nije to previše teško, ali opet sve se radi onako profesionalno.
2: Odlično. Mateo, kakva su tvoja iskustva? Gdje si ti bio na Erasmusu?
6: Ja sam bio u Sloveniji i u Austriji. Slovenija je bila praksa, a Austrija je bila poslije školi opće obrazovna mobilnost. Pa meni je bilo odlično. Mene je privuklo prvo, mislim, kao i svaku ko se tako poznaje s Erasmusom, putovanje bez nekog većeg troška mene, mojih roditelja, plus, jel da, kao džeparac. Iz mog razreda se nešto sitno učenika prijavilo, što je meni kao bilo, sad ako neko ne prođe, to je ono smak svijeta, kao ja te ljude ne poznajem. Međutim, kad su izašli kao liste za natječaje, vidio sam da sam prošao samo ja, i malo paradoksalno meni je tad strah skroz nestao. Kad su bile prvi ti inicijalni sastanci, ja sam vidio da, mislim, tu su ljudi stvarno izabrani, ne taktički, ne strategijski, to su stvarno učenici koji se međusobno nisu ranije poznavali. A na mobilnostima, mislim, nas, ta grupica od nas 10 i drugi put i 10, stvarno su morali biti privrženi jednim drugima, jer sami smo u nekom novom gradu, moramo se snalaziti u javnom prijevozu, u tim mjestima gdje odsjedamo, tako da meni je bilo odlično. Ja bi, žao mi je što evo završavam ove godine, da mogu se prijaviti na još 100 takvih mobilnosti.
2: Dobro, završavaš školovanje ove godine, planiraš se zaposliti ili ići na fakultet?
6: Na fakultet.
2: Pa na fakultetu nastavljaš sa Erasmusima?
6: Da, planiram.
2: Naravno.
6: Naravno.
2: Dakle, dobra praksa se nastavlja i dalje.
6: Da, naravno.
2: Odlično. Koliko, evo ponovno pitanje za naše profesore, mentore, koliko je važna podrška obitelji?
3: Jako važna.
2: I koliko ih uključujete?
3: Da, bez suglasnosti roditelja učenici ne mogu ni sudjelovati. Tako da na prvim roditeljskim sastancima, kako učenike obavještavamo kroz prezentacije u školi, tako i roditelji dobiju sve informacije na prvom roditeljskom sastanku. Znači, razrednici im održe prezentaciju, pokažu mogućnosti, objavljujemo naravno i na školskim mrežnim stranicama i Facebook stranicama najave natječaja i uvjete i imamo informativne sastanke. Znači, roditelji, kada, to je već kada izaberemo učenike, oni dolaze na informacije, ali su također, smo otvoreni i ako nekoga nešto zanima prije, da nazovu, da pitaju, da dođu na informacije, tako da, eto, trudimo se da budu što više upoznati i sa pravima, ali i sa obvezama.
2: A na mobilnostima, jel zovu?
3: Kako?
4: Ponekad.
3: Ne zna se. Dobiti se.
2: A da vidimo s ove učeničke strane, što vi kažete, jesu li roditelji imali straha, je li bilo puno uputa, pazi kako se ponašaš, što radiš?
5: Pa meni su roditelji moji vjerovali, naravno ja sam se još premišljao da li da se ja prijavim, ali oni su me podržali u tome i pripomogli su mi u prijavi, tako da eto, zahvalan sam na tome. A općenito nisu imali, naravno rekli su da se čuvam i pazim, veliki je Prag ipak grad, ali općenito sve, vjerovali su mi i eto,
2: Odlično.
6: Pa iskreno, ja sve nisam nešto previše ispitivao za mišljenja. Kad sam čuo da se putuje, ja idem. Ja sam se prijavio, te kad sam se prijavio, ja sam njima kao rekao, slušajte, ću možda prvoć na to, idem u stranu državu na ono dva tjedna i kasnije tjedan dana. Isto klasik, pazi se, čuvaj se, javljaj se, kao tu su profesori, tu se često sigurno si svakako da je ipak neko odrastao i odgovoran s nama, ali opet nisam ja tražio nekako preveliko odobravanje jer sam se izrašao, ja tamo moram ići, to je to.
2: Dobro, imao si cilj, a imate li možda iskustava i takvi da se netko od učenika prijavi, a roditelji...
3: Da. Imali smo, evo, prošle godine jedna učenica, nažalost, je morala odustati jer joj roditelji nisu dopustili dva tjedna izostajanja, pa smo ju onda prebacili na jednotjednu mobilnost. Mm-hmm. Da ipak
2: a našli ste nekakav kompromis.
3: Da dobije priliku, a da, eto, da svi nekako budu zadovoljni.
2: Dobro, ovo mi je jako, jako mi se svidjela ova priča gdje si ti rekao, Mateo, da nisi nikoga poznavao, a da ste zapravo bili upućeni toliko jedni na druge tijekom te mobilnosti, da ste se vjerojatno zbližili i stvorili nekakva prijateljstva koja će ostati i nevezano za to iz kojeg ste razreda ili možda i niste isto godište, ali to je jedna od dodanih vrijednosti, jel tako?
6: Pa za mene, iskreno sad kad gledamo retrospektivi, to je najveća vrijednost koju sam ja skupio. Ja sam upoznao stvarno 10 ljudi iz svoje škole s kojima ja, evo, nakon godinu dana i sad više mjeseci druge mobilnosti, mi dalje izlazimo, idemo na kave, družimo se i posjećujemo se, tako da prijateljstvo su nešto što ja možda najviše cijenim, što sam dobio iz mobilnosti i Erasmusa, svakako.
2: Evo, mentori koji s vama putuju i borave tamo, barem u onom inicijalnom dijelu, ako ne i čitavo vrijeme, čitavo vrijeme, evo, što kažete, kakva su vaše iskustva?
4: Jel
2: vas bilo strah?
4: Pa je, moram priznat da je. Ja sam prvi puta isto išao na Erasmus sa njima u Sloveniju i bila je grupica od 20 učenika. I u početku je naravno mene bilo strah, kako to, pa dva tjedna, pa kako će se oni snaći. Međutim, oni su mene iznenadili, jer jednostavno su bili jako organizirani i ujutro kad se ustanete, prva mi je bila misao idem ih probuditi, ne, oni su već spremni za posao, jedva čekaju ići, evo i pratio sam ih i na intervju, tako da je bilo jako dobro, mogu reći stvarno super iskustva. Evo.
2: A što vam je bilo najizazovnije?
4: Put.
2: Put?
4: Da.
2: To je kao ekskurzija, ali malo još izazovnije.
4: Pa generalno, uvijek vi imate neki strah ili neku predodžbu, ajmo tako reći, kako će to sve izgledati. Međutim, uvijek to sve završi jako dobro. I uvijek nam je glavni, kažem, problem put. To je otići do tamo, do Slovenije ili Austrije i vratiti se. Međutim, nekih većih izazova stvarno nije bilo.
2: Marija, tvoja iskustva?
3: Da, pa dobro, ja nisam sad već dugo, ja sam u početnim mobilnostima bila pratnja.
2: A možda je to bilo još i izazovnije?
3: Odgovornost je najveći problem, zato što preuzimate odgovornost za 20 djece tuđe i onda se vi brinete možda više nego da vodite svoju djecu. Da, ali eto, mi im postavimo ipak neka pravila. To nije ekskurzija, nema izlaženja na večer, oni imaju sat do kad se moraju vratiti, tipa do 9 sati, nema vikend izlazaka, nekako se tako dogovorimo da tamo idu na stručnu praksu, da idu malo posjetiti na izlete, ovako više kulturološki neki doživljaj, nego izlasci i alkohol je strogo zabranjen.
2: Ali to tako i bilo?
6: Je, stvarno je, je. Baš ono ko švicarski sat. Do 10, odnosno.
2: Da, to je zaista izazovno, vjerujem i za jednu i za drugu stranu. Međutim, vratimo se malo na ovaj stručni dio. Vi ste tamo išli na stručnu praksu. Koliko ste zadovoljni, evo možeš ti Mateo pa će Luka, zadovoljni su onim što ste tamo vidjeli, koliko se to razlikuje od nekakve prakse koju ste eventualno imali ovdje i možete li vi, jeste li nešto vi od njih naučili, a mogu li oni nešto naučiti od nas?
6: Pa razlikuje se od ove prakse, kao rekao bi obične, u duljini trajanja. Uh-huh. Ona je trajala 2 tjedna, ova naša traje 5 dana, to je jedan radni tjedan 40 sati, to je možda najveća razlika. A pored toga, mislim, evo ja sam konkretno radio u arhivu, to je druga država, drugi sustav, drugi grad, totalno drugačija papirologija i način organizacije, a možda sam najviše naučio, pa organizaciji, u arhivu, to se tamo radilo preko Excela, što ja sam učio Excela u školi, ali nisam to mogao primijeniti u praksi, nisam imao kao prilike. Mm-hmm. I stvarno jesam dosta naučio, mislim, predivno, stvarno predivno iskustvo.
2: Kako si se snašao s jezikom? Kako je bilo okruženje radno prema tebi?
6: Prvi put kad sam bio u Sloveniji, sam se snašao. Prvih par dana je to onako bilo lila, oni mene razumiju, ja njih ne. Ali kasnije smo pokupili sve. Mi pričamo s njima na hrvatskom i nama na slovenskom. To nije bio problem nikakav. Bilo gdje i na praksi, i u kafićima, i u domu gdje smo sjedali. A već drugi put kad sam bili u Austriji, to je bio engleski, mislim, samo engleski, tako da, ali opet na Erasmus dođu učenici koji imaju relativno dobro znanje engleskog, tako da to nikad nije bio izazov.
2: Možeš li poručiti svojim vršnjacima da je važno učiti jezike?
6: Jako važno. Najvažnije je engleski, ali je...
2: Ni njemački ne bi
6: njemački
2: bilo loše.
6: Svakako nije loše za naučiti, ali prvenstveno engleski. Engleski je svugdje.
2: Dobro, hvala ti Luka. Kakva su tvoja iskustva? Gdje si ti bio na praksi?
5: Ja sam bio u jednom od najvećih hotela u Češkoj. Preko 650 soba, pa tamo sam naučio kako zapravo hotel funkcionira u detalje. Dakle, sve sam prošao od posluživanja, čišćenja, i dijelili smo po sobama boce, vode i tako. U biti, snađete se dobro, je da je to bilo onako meni malo teže, pošto sam ja bio tamo učenik jedini naš. Ali na kraju, mislim, naš mentori u hotelu su bili onako baš super, sve ti pokažu, objasne, nema nikakvih problema. Komunikacija je bila dobra, engleski malo smo nešto i češki nešto miješali, ali sve u svemu je bilo meni super iskustvo.
2: Jel bi rekli da vas je to iskustvo osnažilo?
5: Da.
2: Da se osjećate možda više, imate više samopouzdanja nego što ste imali prije. Sigurno ste bili u situacijama koje ovdje niste mogli doživjeti. Ajmo reći samo tog puta, pa što ste rekli, javni prijevoz gdje morate se snaći
4: na
2: stranom jeziku. Sve piše, znači sustav je drugačiji. Mi u Brodu baš nešto i nemamo nekog doticaja s javnim prijevozom, pored toga i besplatno kod nas, pa ne morate ni kupovati kartu, što može biti prilično izazovno kad se čovjek nađe u nekoj stranoj zemlji.
5: Pa meni je, ja se sad osjećam puno samopouzdanije, pošto ja sam vam putovao do svog hotela 30 minuta metrom. Dakle, morate shvatiti kako metro funkcionira, kad ulazite, kad izlazite, koje su stanice gdje. I meni je to dosta pomoglo ovako nekako da se osnažim i da nemam više strahu. A isto prije dolaska u taj hotel razmišljao sam kako ću ja sad s njima raditi, kako će sve to izgledat. Ali na kraju je sve ispalo super.
2: Odlično, čak evo ovo mi se svidjelo što ste vi rekli da oni iznenade koliko su zapravo spremni, možda i zreliji nego što ih mi doživljavamo. To je jednostavno tako, uvijek ih gledamo kao učenike i kao možda male, ali evo, dobro je da ste imali priliku pokazati da se na vas čovjek može osloniti i da vi zapravo možete svoje zadatke odraditi na zadovoljavajući način.
4: Da.
2: Jesu li poslodavci bili zadovoljni?
4: Ja, su bili zadovoljni. Mi mentori, profesori smo bili jako ponosni na svoju djecu. Nitko se nije žalio i uvijek su rekli, a zašto niste još dulje? To je onako najbolja, ajmo reći,
2: preporuka.
4: Da, preporuka koja je...
2: I povratna informacija.
4: A plus toga još su im svi poslodavci dali preporuke. Da. Tako da je to isto jako dobro. Jako dobar pokazatelj da su naši učenici stvarno vrijedni i izvršavaju svoje zadatke stvarno vrhunski.
2: Odlično. Dobar uvod u moju sljedeću misao, da kažem. A to je, koliko mislite da će vam ovo iskustvo iz Erasmusa pomoći prilikom budućeg zapošljavanja?
6: Pa ja sam radio u struci i to je svakako benefit. Tako da, mislim, to je trajalo 2 tjedna, to nije puno, mislim, to je radni staž realno, mislim, ono nikakav 2 tjedna kao. Ali ta 2 tjedna, općenito svaki početak posla nekog novog je krucijala. I taj dio snalaženja, to nije možda nešto konkretno materijalno što se tiče moje struke i arhiva gdje sam ja radio, ali to snalaženje je nešto što je jako bitno. I što se više nalazite u nekim nezgodnim situacijama, dobivate više na tempu. stvarno tog snalaženja, to se traje kraće, efektivnije. I mislim da je to naravno razvijanje moje struke, jel da, ali ti nekakvi snalaženje zapravo, snalaženje.
5: Meni isto da, mislim da će nam to dosta pomoći pri zapošljavanju kada vide poslodavci da mi smo imali tog iskustva tako rano. Eto ja sa 16 godina i mislim da će to njima dati uvid u to da možemo biti odgovorni i da možemo stvarno onako raditi sve po PS-u kako spada.
2: Tako je, pa evo ja bih tu samo dodala, evo nadam se da ćete se vi složiti, nije toliko, kao što je i Mateo rekao, nije to toliko stvar da ste vi nešto uspjeli u tako kratkom vremenu naučiti, koliko to poslodavac gleda kao osobu koja se spremna uhvatiti u koštac sa izazovima i uspješno ih savladati, što svakako daje nekakvu preporuku i da će se u bilo kojem poslu uspjeti snaći. Tako da, evo, to nemojte zaboraviti uvrstiti u svoj životopis. A ja bih sad Mariju pitala kao koordinatoricu, koliko zapravo komunicirate kao škola s poslodavcima i koliko su oni uključeni možda u taj čitav proces odlaska na Erasmus mobilnosti i smatraš li možda da to treba možda i intenzivirati?
3: Pa evo, mi do sada uglavnom surađujemo s posredničkim organizacijama koje nam pronađu poslodavce i mi njima, kada odaberemo učenike, pošaljemo životopise učenika s kojima su se oni prijavili na natječaj. Mm-hmm. I poslodavci sami biraju učenike. Znači, ne razvrstavamo ih mi, nego mm-hmm. oni biraju i zovu ih na intervju. Neki učenici moraju i video intervju imati s njima, pa im onda potvrde hoće li ih, uglavnom ih uvijek uzmu, jer uglavnom biramo bolju, mislim, učenike koji su otvoreni i za nova iskustva. Tako da, eto, to je naš kontakt i onda nam oni pošalju evaluacijski list na kojem nam opišu kako su učenici proveli tu praksu, koliko su zadovoljili, koliko su bili komunikativni, organizirani, otvoreni, stručni i tako. Tako da, eto, taj dio, s tim dijelom smo zadovoljni. Nama je kao maloj školi iz Hrvatske problem naći tipa 10 do 15 poslodavaca negdje u inozemstvo, da idemo bez posrednika. To je stvarno, gdje bi mi našli tvrtke različitih profila, od hotela do prodavaonica, arhiva, nekakvih odvjetničkih ureda. Tako da, eto, mi to rješavamo tako što idemo preko posredničke organizacije.
2: A što se tiče ove naše lokalne sredine, imate li nekakvu povratnu informaciju koliko poslodavci cijene sudjelovanje svojih budućih zaposlenika na Erasmusu?
3: Pa naši učenici praksu odrađuju preko praznika, jel tako?
6: Da,
3: Mateo,
6: da.
3: Vi preko praznika, jedino predavači imaju baš praksu u programu. Mm-hmm. Znači dva dana tjedno oni idu na praksu i iskreno, evo, mi baš nemamo povratnu informaciju, da.
2: Ali bi možda bilo prostora da se i poslodavcima više približi program Erasmusa.
3: Da,
2: tako da i oni znaju

0: što si lijepo rekao, i ovaj kulturološki dio i što su mentori napomenuli, upoznajete i novu kulturu, novi grad, novo mjesto, nove ljude, nekakve običaje, što sve zapravo obogačuje vas kao osobe.
1: Da.
0: Evo da čujemo od mentora isto nekakve motivacijske poruke, preporuke, možda nekim, ja vjerujem da sve naše škole zapravo provode Erasmuse, ali evo možda neki nastavnici još malo važu, bili, ne bili, odgovornost je velika, posao je velika, ali evo motivirajte ih malo.
2: Pa svakako odgovornost je velika, ali imate stvarno zadovoljstvo kada, evo, kada dođete djecu na praksu i onda dobijete povratnu informaciju kako su vaša djeca odlična. To vam je svakako veliki poticaj da nastavite tako i dalje i generalno super vam je to iskustvo. I vi odrastate s njima i vi dolazite u novu situaciju i vi rak postanete još više snažniji i više samopouzdanja, tako da evo svakako preporučujem. Neće se niko razočarati.
0: S obzirom da mi nismo imali Erasmuse kad smo mi išli u školu, ovo je sad super prilika.
1: Da.
0: Marija, ti si koordinatorica. Da. Na tebi je možda i najveći teret organizacijski, pa evo ti podijeli svoju.
1: Pa evo, ja bih u biti potaknula naravno i učenike, ali i nastavnike koji imaju mogućnosti u svojim školama da se uključe. Zato što imaju ipak i oni velike benefite. Možda da krenu sa nekakvim job shadowingom ili tečajem, da se malo oslobode, pa onda s učenicima, jer mislim da je ipak uz učenike ići veća odgovornost nego kad idete sami sebe usavršavati. Ali i vidi se to kod djece koje nam dolaze. Evo, prije 2 tjedna smo imali dan otvorenih vrata i vidi se da su jako zainteresirani. Kad vide plakate, kad čuju aktivnosti Erasmusa od učenika koji su tamo bili, vidi se to da, da ih to vuče, da žele. Pa tako je to. Samo se prijavljujte.
0: Evo, da, tako je. Svakako ja se također pridružujem. Ja sam također korisnik Erasmusa, međutim u nekoj kasnijoj fazi života kad sam se već zaposlila, s obzirom da moje doba to nije postojalo, žao mi je, ali i kao zaposleni možete koristiti također Erasmuse, mobilnosti, partnerstva, nije gotovo samo sa srednjom školom ili samo sa fakultetom, nemojte od toga odustajati, to je zaista jedno prekrasno i predivno iskustvo i kao što ste rekli, to je putovanje i to je iskustvo koje ne morate vi platiti.
2: Da.
0: A još ste nagrađeni sa svim ovim benefitima o kojima smo razgovarali.
2: Da.
0: Evo, za kraj samo još bi, osim ako želite još nešto dodati, s obzirom da su i dani medijske pismenosti, evo malo da možda samo prokomentiramo koliko u medijima zapravo možete saznati o Erasmusu, koliko možete saznati o iskustvima, ili je to više bila usmena predaja i odnosno od nastavnika?
3: Pa, s tim da Erasmus uključuje jako puno mladih ljudi, puno se Erasmusu priča po TikToku, ja sam stvarno vidio, baš me algoritam preporučavao kad sam se vratio s Erasmusa oba puta, iskustva drugih. Ja mislim da je Erasmus poprilično dobro
0: zastupljen u medijima.
3: Da, stvarno je, pogotovo na društvenim mrežama, jer rekao sam to najviše uključuje mlade ljude koji jesu najviše na društvenim mrežama. E sad, mislim da je najveća odgovornost na onome ko zapravo želi ići na Erasmus. Ako netko je zainteresiran, pronaći će brda informacija, iskustava i tako dalje, a neko koga to ne zanima, mislim, neće biti tome ne izložen, tako da stvarno bih rekao svima da se uključe. Ako možda i nisu zainteresirani, pa nek se natjeraju, možda ih nešto zainteresira. Stvarno mislim da hoće, jer mislim da nitko ko je išao na Erasmus nije došao razočaran ili da žali što je otišao.
4: Da, mogu se složiti da sam ja vidio po internetu dosta o Erasmusu, ali mislim da je tu važan i ova usmena predaja. Dakle, ja svojim prijateljima iz razreda, evo već su rekli neki koji se nisu prijavljivali prije da žele, i mislim da je isto ta usmena predaja dosta važna. A što želim poručiti, da svi dajete šansu, čak i taj mali strah koji imate će nestati, kao što sam rekao, i mislim da je to jedno stvarno super iskustvo koje bi trebali svi probati.
0: Odlično, hvala. Malo samo ćemo se osvrnuti na diseminaciju, s obzirom da su dani medijske pismenosti. Znam da je diseminacija izuzetno važna u Erasmusu, Erasmus projektima, odnosno način na koji širimo vijesti o rezultatima naših projekata. Pa evo, Marija, što vi poduzimate za diseminaciju?
1: Da, pa najviše to preko ovih online medija, naravno stranica škole, Facebook stranica škole, imamo Facebook stranicu akreditacije gdje objavljujemo sva događanja i vijesti i sa

ocean sails.

0: Radio 92.
1: Reci ti u tri. Glazbene želje na Radio 92.
2: To je 3 sata na Radiju 92, vrijeme za 3 nove pjesme s nekih od starih albuma jer smo u našem retro tjednu. Vraćamo se u 1966. godinu, u svibnju su The Beach Boysi izdali svoj legendarni album Pet Sounds. Slušamo 3 pjesme, Wouldn't Be Nice, Sloop John B. i God Only Knows. Slušamo The Beach Boysi i njihov Pet Sounds.